0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за романтиката да пътуваш с влак. Ще обърнем внимание на едно дългоочаквано събитие, а именно след 20 години вече се радваме на прилично количество нови мотриси за БДЖ.
2: Над 25 влака са вкарани в експлоатация още на 20 август. Два са вкарани на 1 септември и дали ще има още, е въпрос на договорка. Какво обаче може да направим? Дали трябва просто да се радваме, че най-после ще пътуваме в нещо ново и модерно, или напротив, след като всички имаме коли, не ни пука за новите влакове?
1: И след като десетилетия оплакваме окаяното състояние на българските държавни железници, припомняме си историята им, чудим се дали не искат да ги подарят на някой, за да си ги имате и така като частна собственост, и въобще каква е идеята на това да имаме подобен транспорт в България с качество, каквото е редно да има по целия свят, гледаме, че картинките са това, което е фокус на вниманието в момент.
2: Дали още първия ден, в който бяха пуснати в експлоатация, видяхме кадри, в които отново има хвърлен буклук по земята, изцапани седалки и си казваме, добре, не може ли поне няколко месеца, а защо не и години, да не ги пипаме чак толкова?
1: Само от мотриси ли се нуждаем или от цялостна концепция за българските държавни железници? Питаме ви.
2: Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ? Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или...
1: Толкова се зарадвах на мотрисите, че ги нарисувах за нула време. Даже се състезаваме.
2: Чудесно рисуваш. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 2 септември, работен ден, а тази сутрин питаме как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ. Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или толкова се зарадвах на мотрисите, че ги нарисувах за нула време.
1: На всяка манджа,
2: Тройка на разсъмване.
0: Всъщност, от години всички ние искаме да имаме нормално състояние и да ползваме в нормално състояние българските държавни железници. Знаем, че става дума за изключително скъпа поддръжка. Знаем обаче, че през годините, като че ли много пъти нарочно бяха оставени без необходимост.

0: необходимата грижа. И ето сега дойде дългоочаквания момент, който малко по малко сме свидетели на нещо като оживление заради новите мотриси, които са купени и продължават да пристигат.
1: 20 нови влака Шкода по първоначален договор, 5 по допълнителен договор, общо 25 нови електрически мотриси Шкода към 20 август. Всичките 20 от първата поръчка вече са въведени в експлоатация, а допълнителните 5 са част от другия договор, който също ще бъде изпълнен. Отделно пък при Alstom, другата фирма, с която е сключен договор, и всъщност влаковете от там ще бъдат използвани за по-дългите разстояния, докато Шкодите ще бъдат използвани за по-кратки разстояния. Старите Сименси, пък както всички се бяха възмутили, а те стари, колко да са стари, за България са си направили нови. Да, те щяха да отидат, всичките бяха пенсионирани към Северна България. Там четах мнение от типа, защо ни пробутват само старите вагони, не може ли да има и малко нови?
0: Всъщност, иначе... работата не е само вагоните, работата е цялата мрежа на БДЖ. Що се отнася до почистването, понеже го беше споменала, това, което виждаме, е, че новите влакове поставят и допълнителни изисквания към инфраструктурата, включително и към начина, по който се почистват. Оказва се, според господин Бунев, че новите влакове изискват и нови технологии за тяхното почистване. Подвижният състав, нали, т.е. мотрисите, дойде преди да сме направили това, което трябваше. Човекът си купи нова скъпа кола, си търси гараж, а ние още не сме направили този гараж. Това е едно от обясненията от страна на Петър Бунов. И всъщност той е председател на синдиката на железничарите към КНСБ. Не знам кое е най-отговорното лице, което би могло въобще да говори за цялата концепция.
1: Еми сигурно някой от БДЖ, но въпросът е, че тези влакове са поръчани преди години. Както се казва, държавата имаше време, БДЖ имаше време. Няколко години, през които да си каже, окей, ще имаме нещо ново, за да го опазим, трябва да направим примерно определени места или там, където...
0: Не само те, нали, казвате инфраструктурата, има неща, които трябва да се променят технически предварително.
1: Автоматизацията и така нататък, но въпросът е, че имахме достатъчно време, през което то можеше да бъде направено.
0: Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на българските държавни железници, щом състава вече е тук? А ние сме Милена, Кирил и Тодор и ви очакваме в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Малко преди 6:30, събуждане, как сме си говорили през годините за това дали бихме се качили на влак, какви аварии са ставали, в какво състояние са българските държавни железници, доколко можем да разчитаме на графика, на разписанието, на всичко, което виждаме онлайн или пък на място, на гише, на това да можем да се качим, дори да си вземем влака за 3 спирки и да отидем на работа. Днес обръщаме внимание на няколко нови мотриси, които бяха изрисувани с графити от вандали и в същото време на факта, че все пак наистина има нови попълнения. Затова проверяваме как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ.
1: Общо 60 нови влака се очакват да тръгнат по пътищата на нашата страна, когато договорите бъдат изпълнени. И ако е така, сме гледали с учудване, защо в някои от другите столици има свързано с влакове все още в 21 век до най-близките населени места. Говорим за страшно редовни влакове, каквато беше идеята тук, да има приедно влакове, с които можеш да отидеш на работа, ако си на 20-30 км от голям град, да знаеш, че той винаги идва точно на време, можеш да се прибереш точно на време. Има и така, ако ти се наложи да излезеш от работа и да се прибереш, защото не на всеки му се
0: случва. Да влезеш в приличен вид във вагона и да излезеш в същия приличен
1: да,
0: вид.
1: Да, и си казваш, толкова години това нещо беше така липса на желание или саботиране или не знам, както при градския транспорт дълги години беше така даден на концесия.
0: Ами много пъти икономисти са анализирали точно това, че явно идеята за разсипия, за да може да се предаде в частни ръце.
1: Еми то е много лесно, ти просто виждаш автогарите в по-големите градове на България са превърнати и така взети на концесии от най-различни транспортни фирми, обикновено автобусни. Да, еми така, иска да е по-цветно.
0: Да.
1: И в един момент, като отидеш уж, за да се качиш на влак, защото ще ти е по-ефтино, по-удобно, знаете, има туалетни и така нататък, прави спирки, в един момент се оказва, че таблото с заминаващите влакове е забутано някъде, но затова пък някой те убеждава, че то рейс дече пътува само 5 часа, нали, ще закара безопасно.
0: Факт е относно на рисунките на вандалите, рисунки меко казано, тъй като една мотриса в неделя сутринта в Перник е била обрисувана с спрей, а инцидента се е случил само 10 дни след като отново чисто нов влак е надраскан на гарата в Благоевград. Коментара, разбира се, относно председателя на синдиката на железничарите, че повече от 20 години чакахме нов подвижен състав, а сега не можем да му се порадваме и 2 месеца. Според него проблема е свързан не само с вандалските прояви, но и с организацията на работата и охраната. Организацията, казва, е такава, че влака трябва да пренощува някъде. Трябва да бъде в Перник, защото сутринта трябва да тръгне оттам. Не можем да държим постоянно цялата бригада, машинисти и началник влак да го пазят, защото това е скъпо явление. Посочила, че на гарите има видеонаблюдение, но системата не е изградена така, че да осигурява специално наблюдение на влаковите композиции. И си казвам, в крайна сметка, ако искаме все пак да продължат да съществуват българските държавни железници, най-вероятно, може би, едно от простичките неща трябва да има видеонаблюдение по пероните. Какво?
1: Да, точно. Най-малкото и заради безопасност първото и второ, нали, заради охрана, за да не може някой да повреди нещо, в което се да возят пътници. Иначе за конкретно надрасканите мотриси, точната цена за почистването все още не е казана, защото БДЖ е извадило от експлоатация, предало е на производителя за почистване и за възстановяване, така че все още чакаме колко ще струва така тази заигравка с новите мотриси.
0: А ние ви чакаме вас, може да ни пратите и снимки във Viber канала Трайка на Ръсън и на страницата във Фейсбук от ваше пътуване с влак, последни преживявания. Може пък и да сравните на пътуването с влак между България и държави, в които е малко по-добре организиран този транспорт и да споделите как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ. Това е Тройка на разсъмване.

0: утро от Райка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин питаме как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ. Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или толкова се зарадвах на мутрисите, че ги нарисувах за нула време.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Какво сте правили като малки, когато сте пътували по влаковете? Дали единственото ви приятно преживяване беше да изчакате баба ви да заспи, унесено от така потракването на мутрисите, а вие през това време да ходите да отваряте

0: прозорците да си изкарвате главата, за да ви духа вятъра в лицето, или пък сте били по-нормални хлапета, пълнили сте балони от първи вагон и сте ги хвърли, за да оцелите другото лапе в трети вагон.
1: Сега гледам анализа на финансовата ситуация. Едната от причините, според специалиста от Синдиката на железничарите, е, че ситуацията се осложнявала и от финансовите ограничения и липсата на прият държавен бюджет за 2026. Казвам си, супер, всичките тия десетилетия БДЖ цъфти и точно този бюджет в момента спъва сега нещата да са идеални и да текат по мед и масло, но той добавя, може да се направи видеонаблюдение така, че директно да се наблюдава влака, но това е свързано с пари. В БДЖ не можем да направим нищо без обществена поръчка по ЗОП, а тя отнема поне 3 месеца, мерките ще се вземат, но трябва да се осигури финансиране и всъщност си дам сметка, ето както и говорихме по-рано сутринта, това са десетилетия, в които съществува интернет, има камери, с течение на времето те стават все по-ефтини, има все повече възможности. Как наистина на никой не му е хрумнало, окей, на гарата добре, обаче чуваме, има толкова и престъпления, и случаи страшни, които неща, които се случват по влаковете през нощта. Как така да няма видеонаблюдение по...
0: По принцип, в новите влакове, това, което гледах в една от поръчките, беше, че си има видео, както в метрото, има видеонаблюдение за всеки вагон вътре.
1: Вътре.
0: Обаче проблема е, тук става въпрос за вандалщината, че очевидно човека, който е там, приедно машиниста, който трябва да си гледа пътя, едва ли гледа приедно във всеки 5 вагона назад, от типа на кой хвърля хартии по пода, кой закача момичета.
1: Той не е длъжен, или... той сигурно е към някаква система и екип от гарата следи.
0: Не, то записва това нещо, за да се установи, ако стане нещо.
1: Записва, ако на някого посегнат вътре.
0: Точно, за да го видиш. Проблем е обаче, че в един момент този влак спира на някаква от тези приедно междинни гари в някое по-малко населено място. Машиниста заключва, тръгва си на сутринта, като дойде, вижда, че от скука приедно местните хлапета се упражнявали по рисуване върху влака, защото им било, нали сега новичко, как да не го надраскаш. И това е проблема, че там няма охрана, която после да каже, ето ги извършителите, прино това нещо струва 1000 или 2000 евро за почистване, родителите като го платят един път, после като се чуе, че това нещо много бързо се хваща, в един момент ще стане излишно някой да ги охранява въобще. Ама...
1: От БДЖ отказват коментар по последния случай, този в Перник, с обяснението, че очакват действия от органите на реда и установяване на фактите по случая, но и в двата случая, и за гарата в Благоевград, се очаква на места на органите на реда и като установят извършителите и уточнят, той, нали, му обясняваш, че на едното място просто си имало подпис, нали, като тези графитите, които...
0: Да, те винаги като тези, които занимават с графити, винаги слагат като художниците, от типа на кого е направо, измислят си прякори, псевдоними, но това е лесно проследимо, ако някой въобще, просто да не мине в гравата неизвестен извършител и някой да трябва да, всички ние да платим въпросния ремонт.
1: Точно така, защото ето както си говорихме и с теб вчера и си го мислех това, и в крайна сметка, окей, добре, ние сме свикнали с графити в градска среда, обаче тук става дума за нещо, което трябва да бъде конкретно позволено или да имаш една така концепция и ти кажат, ето той е влак и трябва да си представиш евентуално проект или просто да харесат някой
0: сгради,
1: конкретен художник или просто да решат такова нещо. Но това си е точно вандализъм и затова си мислех, ами, приема влаковете в Япония. Аз предполагам, че там няма проблем да извадят пари, да сложат видеонаблюдение или да има някакви санкции или въобще в която и да е държава, в която имат така доста по-гладко уреден такъв транспорт. Не можеш просто да обясниш, ами окей, това е арт, ми не е винаги арт.
0: Еми не, то въпрос е да, от типа на, че някакви неща трябва да бъде обяснено, че не се правят, нали, с идеята. Има достатъчно места така в градска среда, в които можеш да рисуваш, има изоставени сгради.
1: За Япония се сетих, защото те веднага могат да направят всичките си ултрамодерни влакове.
0: Манга,
1: нали, да, с анимета и иероглифи.
0: Еми това е страна, в която хората, които работят
1: но
0: във влак...
1: Но те пък знаеш, там реда, чистотата, те са
0: супер. Това ще ти кажа, там дори тези, които ти показват на кой перон да се качиш с бели ръкавици, така че да.
1: Това е тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 милиарда евро към края на август, показва прогнозата на Министерство на финансите. Това са 2,6% от брутния вътрешен продукт, като същото съотношение било и през миналата година по това време. Тогава страната завърши годината с дефицит от над 3,5%. Приходите към края на август сега са над 30 милиарда евро или 11,9% повече в сравнение с миналата година. Разходите също растат, но по-бавно, увеличението е 11,8%. Основна причина за нарастването на дефицита са направените плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на август. Докато България не получи обратно парите от Брюксел, бюджета ще бъде с увеличен дефицит. Природозащитници ще протестират в София и Пловдив след отравянето на 8 лешояда в Националния парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, с искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране на отровните примамки. Протестът ще бъде проведен от 18 часа пред Съдебната палата в София и пред районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира за БНР Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран. Атаката е започнала в 16 часа по Гринуич, поясни ФЕКС, Американското централно командване, отговарящо за операции в близкоизточния регион. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. По-късно стана ясно, че Съединените щати са нанесли удар по летище в южната иранска провинция Керман. Вражеската атака на САЩ беше насочена срещу летище Джирофт, съобщи държавната телевизия, след като по-рано информира за няколко удара по крайбрежието на Ормузкия проток и срещу ирански острови в Персийския залив. Ударите са в отговор на наскорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона. Президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран да не отвръща на последните американски удари, заявявайки, че Техеран е изправен пред много по-силни атаки. От днес до 12 септември ще се състои 83-я кинофестивал във Венеция. В конкурса за статуетката Златен лъв се състезават 21 филма, отделно 7-часов филм извън конкурса, както и друг създаден с изкуствен интелект. Официалното откриване е с водещи италиански актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивалът ще започне с филма Мастило на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския тамблоид The Sun от Рупърт Мърдок. В конкурсната надпревара участват 5 италиански ленти. Други големи режисьорски имена на фестивала са Вим Вендерс, Вернер Херцог, Мартин Макдона и други. Извън конкурса се очаква с интерес документален филм за събирането на група Oasis и документална лента Мъск от Алекс Гибни. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Френският колоездач Бастиан Троншон от отбора на Групама спечели 10-ти етап по Вуелта Испания от Алкарас до Елче с дължина 184 км, след като се наложи с време 4 часа 7 минути и 41 секунди. Троншон беше последван от Магнус Корт, Дания, и Тибо Нис от Белгия, които изпревариха Волт Ван Аерт, за да завършат на подиума за деня. Испанецът Ерик Мас запази червената фланелка на лидер с главното индивидуално класиране пред Примош Роглич и Феликс Гал, които са след него. Сега битката за титлата е

затворена, след като петкратният победител от Тадей Погачар от Словения падна и се наложи да бъде откаран в болница, като прекрати участието си. В генералното класиране времето на Енрик Мас е 32 часа, 41 минути и 44 секунди, а това на Роглич е с минута и 14 секунди по-слабо. Третият гал на 1.39 от лидера.

0: Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 18 часа се сменят преброителни камери на автомагистрала Струма при 21-я километър в района на квартал Църква на град Перник, като поетапно се ограничава движението във всяко от лентите в двете посоки на движение. Трафикът преминава в лентите, в които не се работи и е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: действие туна. Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: Сила. Устойчивост. Енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София в този час е натоварено по околовръстното между Суходол и цар Борис III, по царица Йоанна, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръстното, както и булевардите Никола Вапцаров, Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски. Във Варна е натоварено по части от булевардите Христо Смиленски, Република, цар Освободител.
2: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Добро утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Вето, ще събуждане заедно. И ето го новия ден, добре дошли в трайката. Докато тази сутрин ви очакваме, както обичайно, на 0878 50 000, също на страницата ни във Фейсбук и във Вайбър. Говорим си за изкуство, вандализъм или пък за една красива история, която не се развива, кой знае колко красива, но все пак ето проблясък, има надежда за БДЖ. Но по темата след малко, сега да проверим какво се случва с звездите. Овни, днес ще дадете енергията си, не само физическата и умствена, но и емоционалната. Ако не го направите, лесно ще се преуморите. Не се ядосвайте за дребни неща и не се опитвайте да вървите срещу събитията. Възможно е отношенията в семейството в унисон с общото напрежение също да станат по-напрегнати. Внимавайте. Телци, днес е възможно да се чувствате по-изтощени или да завладее мрачно настроение. В този случай е добре да си почивате повече и да свършите само най-неотложното. Момента не е подходящ за изясняване на отношенията с партньора, защото разговорът лесно може да прерасне в спор и в крайна сметка да стигнете до задънена улица. Близнаци, денят е подходящ за креативни изяви и дейности. Ще правите всичко по своя си начин, ще ви хрумват нестандартни идеи. Не правете скъпи покупки, стойте далеч от хора, които ви обещават, че ще ви помогнат да спечелите пари по лесен начин. Това е трудно или рядко. Раци, днес е възможно да се появи известно напрежение в личната ви връзка или в отношенията ви с делови партньор. Вашите виждания ще се разминават с тези на другия човек, но, за съжаление, точно в този момент решението ще е трудно. Не вземайте крайни мерки, не правете напук, за да не навредите на себе си. Лъвове, днес има шанс да покажете друго свое лице, което обикновено не показвате. Например, да се проявите като хъпливи, раздразнителни, дори агресивни. Заради всичко това е възможно да изпитате известно неудобство, но в крайна сметка не бъдете прекалено строги към себе си. Хората си имат и качества, и недостатъци. Деви, днес реакциите ви ще бъдат толкова непредсказуеми, че е нищо чудно да изненадате и себе си. Ако сте по-сдържани, можете сега да го ударите на чувства. Ако сте тихи и кротки, да реагирате бурно, потискани емоции ще изляте.

Казват наяве и ще ви превземат буквално. Везни, дори днес да сте изпълнени с ентусиазъм, трябва да се укротите, да забавите темпото. В противен случай можете би сами ще си създадете пречки и проблеми. Има вероятност да си изпуснете лесно нервите, така че, доколкото е възможно, избягвайте контакти с хора, които ви дразнят и се концентрирайте върху важното за деня. Скорпиони, денят е значим за вас. При едни ще назряват промени, при други им ще осъзнаете нещо и ще стигнете до интересни открития, а трети пък ще обмислят важно решение. Събитията и преживяванията ще оттекват дни, седмици, дори месеци напред. Нищо чудно да поставите ново начало в личният си или пък професионалния живот. Стрелци, днес ще правите това, което сте си наумили и едва ли ще искате да следвате нечии чужди правила и критерии за щастие. Интуицията ви ще е силна, доверявайте и се повече. Прекрасен ден за творчество, иновации и възможни приятни изненади. Козирози, днес ще правите това, което искате. Едва ли ще ви се иска да следвате нечии чужди правила, критерии за щастие, кога ли пък е било. Интуицията ви ще е много силна, така че и се доверявайте повече. Прекрасен ден за творчество, възможни са наистина приятни изненади. Водолей, денят е чудесен за развлечения и приключения. Избягвайте еднообразни занимания, разнообразете всекидневието си по всякакъв начин. Ще направите услуга на себе си, като си почивате повече, спортувате и се забавлявате. Освен това, ето зелена светлина, рядко се случва, моментът е подходящ за покупки, които обмисляте от дълго време. Риби, днес ще ви изваждат по-лесно от равновесие. Може би ще се разгневите за неща, които нямат кой знае какво значение. Бихте могли да направите разтоварващ режим, особено ако имате здравословен проблем и въобще да се концентрирате на вълна себе си, как се чувствам и как ми е комфортно. А ние тази сутрин питаме така. Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на българските държавни железници? Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или толкова се зарадвах на мотрисите, че ги нарисувах за нула време. Дали сте се качвали на влак скоро? Какви са последните ви преживявания? Можете ли да сравните пътуване с влак в България и в други държави? Очакваме ви в тройката, чуваме Елтън Джон и Бритни Спирс. И след това роден с късмет по Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за 2500 евро и начало на утрото с пари. Играта започва, така че чуйте кой месец ще изтеглим. И ако чуете месеца, през който сте родени, вече можете да ни звъннете на 0878 50 000. Сега ще вдигнем на един от вас, роден през декември.
1: Родения през декември има шанс да спечели пари. 50 евро в началото сме го приготвили. Ако случайно успеем да му познаем годината на раждане, същото ще се случи, ако познаем датата на раждане. Познаем ли ги и двете обаче, ще вземе 2500 евро.
0: Не, родените през декември очакваме сега, дори да звъните предварително. Декември е изтегления месец. Добро утро.
1: Не искам да печеля пари, не съм такъв човек.
0: Не, звъни обаче, но искам да ви кажа, нали?
1: Да.
0: Добро утро. Ало, добро утро, слушаме, кой се обажда?
2: Николай Девски се обажда.
0: Ники, само ще си кажем здрасти или си роден през декември?
2: През декември съм роден.
0: О,
1: супер.
0: Добре.
1: Добре, готов ли си да печелиш?
2: Готов съм, да.
1: Добре, сега теглим ти годината, внимавай.
0: Ако имаш нужда от подготовка, шахме нещо, да правим. Кафе.
1: Да седне.
0: Добре.
1: На стол.
0: Годината, която се падна при нас, е 2000-та.
2: О, не, не.
1: Сега що развали всичко?
0: И на нас ни звучи стресиращо, но това е.
1: Теглим ти сега датата. Според нас си роден на 8.
2: Ей, ми за малко на 9.
1: Верно, можеш поне и 50 евро да изкараш за... Те каза добро утро, ама уви.
0: На къде си тръгнал? Работа, почивка?
2: На работа.
0: Хубав ден и успешен ден. Всичко добро.
2: И подобно.
0: Чао, чао. Следвай музиката. С тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, събуждане с Майли Сайрас по Витоша и утрото на срядата с дата 2 септември. Добре дошли, 08-78-50-1000 е телефона, на който си казваме здрасти. Трети работен ден, обичайно ставане в София, температурата сега е 19 градуса, в Пловдив 21, във Варна 19 градуса, в Бургас 20, в Благоевград 16 градуса в момента, в Смолян 15, а днес си говорим за голямата история на българските държавни железници. В нея има много порив, подем, острем, романтика, но бе някои им стряскащи моменти. Дали им вървим надолу и от колко време се опитваме да разберем, ще ги бъде ли? Обръщаме внимание на вандалските прояви, които се случиха в два града на България заради новите мотриси, които бяха пристигнали и графитите върху тях. Дали им това, като го видим по подлези и стени, се струва артистично. Ако сте били в Япония, виждали ли сте японски влак, изрисуван целия с графити? И всъщност как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на българските държавни железници? Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или толкова се зарадвах на мотрисите, че ги нарисувах за нула време?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро на прекрасното радио и на прекрасните водещи. Добре дошли отново в ефир.
0: Добре, заварил, слушаме.
2: Васил Василев се казвам, от Стара Загора съм.
3: Да.
2: Обаждам се във връзка с темата. Много интересна тема подигнахте тази сутрин за новите влакове в български държавни железници. Аз лично много се радвам, че най-накрая започнаха да се подновява подвижния състав. Обаче тук вече възниква въпроса как да ги пазим. Всичко е до менталитета на българина.

0: За съжаление, последните години българина се научи само да си знае правата, ма не и задълженията.
1: Да ти кажа, всеки път, като започнем с менталитета на българина, започвам да се сещам за това, което, нали, също е досадно, защото не сме глупави хора, но го има и в други държави. Има си конкретни мерки, които се вземат. Най-малкото няма камери там, няма конкретни санкции. Въобще всичко е малко една тъмна Индия, като на тъмен коловоз, така че все пак, когато има правила, когато има наказания, когато има елементарни камери сложени по места, ето те казаха, че точно заради тези нови мотриси, дори инфраструктурата, въобще има неща, които трябва да бъдат променени. Те са ги чакали отдавна, знаели са, че ще дойдат, така че въпроси на подготовка, а не само на общата култура на нацията.
0: Напълно съм съгласен с вас, нали, за това, което казахте. Въпросът е, че трябва да има контрол. Напълно съм съгласен.
1: Защото вандали има навсякъде, но ако им позволиш...
0: Спор няма, но просто трябва да има контрол.
2: Да, както госпожата каза.
1: Да.
2: Трябва да има контрол, обаче от друга страна си казваш какви са мерките, които могат да се вземат. Сега прочетах, че всъщност БДЖ са говорили така да се увеличат патрули на местата, където влаковете така нощуват те първа. Сега един патрул, дали ако трябва да обиколи цялото това пространство, знаеш, драскането е за секунди с един спрей. Някой беше написал, че в Баку един е осъден на 3 години затвор, точно за рисуване върху влак.
0: Някога като студент съм ползвал само услугите на български държавни железници.
2: Да.
0: Говоря до 25-27 години, докато бях студент. Учих във Велико Търново. Мога да ви кажа, че тогава на времето, може и вие да го помните, имаше транспортна полиция.
2: Да.
0: Имаше някакъв ред. Не знам, поне на мен не ми правеше впечатление за вандализъм за толкова. Да, че не беше чак от най-чистите, нали, не бяха вагоните, но в сравнение с сега пак бяха една идея малко по-чисти. Въпреки че и тогава бяха стари, нали, и така нататък.
1: Ами те всъщност казаха, че поне към този момент са изчислявали, те не могат, естествено, това и не има работата, да задължат машинисти и началник гара да седят и да охраняват влаковете през нощта. Затова, както ти се сети, има и транспортна полиция, затова има възможност да се сложат камери. Четох, че в новите мотриси вътре има, това е вътре в тях. Но както всъщност си бяха заявили от екипа, който ги посреща, те са знаели, имало базо неща, които трябва да бъдат подготвени и като поддръжка дори.
0: Точно, абсолютно. Просто трябва да се научим да пазим. Това е наше общо, обща наша даденост. Не даденост, даденост.
2: Е, грижа. Много... Смисъл, ние всички
1: тук трябва да цитирам, понеже коментирахме и по-рано сутринта от страна на синдиката на железничарите. Петър Бунев, това казва човека, организацията е такава, че влака трябва пренощува някъде. Той трябва да бъде в Перник, конкретно този, защото сутринта трябва да тръгне оттам. Не можем да държим цялата бригада, машинисти, началник влак да го пазят. Посочва, че на гарите има видеонаблюдение, но системата не е изградена така, че да осигурява наблюдение на влакчетата. Може ли да се направи, но е свързано с пари. Обществена поръчка, еди колко си месеца, ама те са знали, че идват тия влакове, не знам.
0: Ама те машинистите и изобщо, нали, началник влакове там и така нататък, и кондуктори, и ръководител движение, те не са длъжни да охраняват. Те си имат специфична длъжност и, нали, специфика там на за какво отговарят.
1: Сега гледам, че имало проекто бюджет за подобряване условията на място, на депата и на гарите конкретно. После тези пари са били урязани за камери поне от 15-20 години. Не сме чували някой да коментира, дори когато е имало посегателство върху хора.
0: Това всичко започна още с едно така далечно време, не много далечно време, с едни приватизации, нали, да не навлизаме много дълбоко в тази тема, когато имаше си локомотивни депа, имаше си вагонни депа и се започнаха да се разпродават разни фирми, фирмички, подфирмички, хора, които разбират, не разбират, взимаха ги и...
1: Ето през последните десетилетия, да кажем, може ли да ги дадем на концесия, може ли да ги приватизираме, но...
2: Както казва шефа на синдикатите на БДЖ.

0: Е?
1: България се казва, че държавата е лош стопанин.
0: Ето, лоше, виждаме го. А иначе шефа на КНСБ на железничарите, който казва, човекът си купи скъпа кола, си търси гараж, а ние не сме направили гараж за новите влакове.
2: Да.
0: В смисъл, години наред ги чакаме, обаче не се сетихме през това време нещо да направим за тяхното съхраняване и чистене.
1: Трябва да научим както си стопанисваме домовете, както си стопанисваме, да си стопанисваме не само в къщите, не само скъпите автомобили, да се грижим така ли за входа, ако искате пред вратата.
0: Бе, аз един месец не си бях карал колата на автомивка, ти за влак искаш да мисля.
2: Да, но като спомена домовете, явно държавата не гледа на държавата като на дом, защото като спомена приватизация, свидетели сме на страшно много мащабни собствености на държавата, които бяха оставени на до безумно състояние, за да бъдат приватизирани за никакви пари нарочно.
1: Темата
2: и да преминат
1: дълга,
2: в едни хубави честни ръце.
1: Ако влезем в нея, няма да ни стигне ефирното време. И я пък
0: да не влизаме днес.
2: Добре, да си пожелаем, би ли пробвал така един лек абонамент или поне да провериш как се движи графика, да скачиш на някой влак? Склонен
0: да
2: ли си?
1: Да, разбира се. Даже с удоволствие бих се качил на влак. Казвам ви, че аз обичам влаковете, подвижни състав, аз съм шофьор на автобус съм, но въпреки това влаковете ги харесвам много.
0: Много едно време пътувахме за Нова година, винаги в Стара Загора я прекарвахме и помня, че във влака беше много хубаво, защото слушахме музика и пушихме. А сега не дават.
2: Как се казваш?
1: Васил Василев се казва.
2: Да, благодарим ти, Василий, и хубав ден.
1: И на вас ви желая всичко най-хубаво.
2: Чао. Това е Трайка на разсъмване.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, е последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Такси.
6: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
14: Защото обичаме обувките. Дайхман.
15: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуша. Минута остава до 8 сутринта сряда.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на български държавни железници? Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или толкова се зарадвах на мотрисите, че ги нарисувах за нула време? Може да ни звъннете, а пък във Viber, Валдан ни пише: вие хубаво коментирате, но този тип вандализъм е платен за изпълнителите. Колкото повече се обсъжда, толкова повече им вдигате рейтинга, за да драскат. За тях е тръпка да проникнат и

0: да направят графита си. Ами да, ние разбираме, те всъщност бяха и това коментарите, че малко се е получило като състезателна акция Благоевград Перник, но независимо от това, все пак се казва, че ще има някакво разследване. Все за колкото за толкова биха могли да се ориентират.
1: Аз мисля пък, че обсъждането е напротив, да създадеш една нетърпимост към такъв тип прояви, защото ние не обсъждаме тук художествената стойност на някакъв графит на драска.
0: Да, но един вид, нали, е ето бум, взрив, вижте графитите, и понеже ги има и снимките навсякъде, и те иска супер.
1: Еми не да покаже, че хората все пак виждат, че нещо ново и чакано дълго време бива унищожено за някаква глупост, нали, за проява на лапешки, как да кажа, смисъл мерации. Така че не мисля, че в този момент вдигаш акциите.
0: Въпросът в тази ситуация е да се установят извършителите, обстоятелствата около вандалските прояви, органите на реда да се намесят, каквото е очакваното. И сега нямам представа точно къде са били влаковете и какъв би могъл да е маршрута на извършителите на деянието, дали биха могли да минат през територия по гарите, където има някакви камери, да се види кой е.
1: Еми да, иначе този случай на вандализъм, както казват, всички 20 години чакахме нов подвижен състав, а сега не може да му се порадваме и 2 месеца, така че си правят състезания кой да го нарисува. Това се коментира,
0: да,
1: нали,
0: точно,
1: синдиката.
0: Да.
1: Така че,
0: за това състезанието между какво беше Благоевград и Перник за сега. Това е Витош.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 милиарда евро към края на август, показва прогнозата на Министерство на финансите. Това са 2,6% от брутния вътрешен продукт, като същото съотношение било и през миналата година по това време. Тогава страната ни завърши годината с дефицит над 3,5%. Приходите към края на август сега са над 30 милиарда евро или 11,9% повече в сравнение с миналата година. Разходите също растат, но по-бавно, увеличението е 11,8%. Основна причина за на дефицита са направените плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на август. Докато България не получи обратно парите от Брюксел, бюджета ще бъде с увеличен дефицит. От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. От партия Възраждане обявиха, че ще се регистрират за вота в 11. Крайният срок за подаването на документи е 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да се регистрират за от 7 до 14 септември. Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, имат срок до 22, за да внесат в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно, на 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетините за гласуване. Редица европейски лидери изразиха подкрепа за Германия, след като Берлин официално обвини Русия за отговорността за атака с дрон на летище Лайпциг-Хале от миналия месец. Случаят предизвика остра реакция от страна на Европейския съюз и НАТО, като техни представители заявиха, че подобни действия няма да останат без отговор и потвърдиха готовността си да противодействат на руските опити за дестабилизация. В социалната мрежа екс премиера на Италия Джорджа Мелони изрази пълна солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг. Сигурността на нашите съюзници е сигурност за всички нас. Опитите да бъдем сплашени или да бъдат разделени, съюзниците няма да успеят. Хибридните действия срещу която идея от нас са повод за безпокойство за всички и ще получат единен отговор, се посочва в изявлението. Новия норвежки крал Хокон VIII положи клетва за вярност към конституцията пред парламента на страната. Церемонията се състоя в отсъствието на съпругата му, кралица Мете Марит, заради осложнения след трансплантация на бял дроб. Новият монарх обеща да спазва конституцията и законите на страната. Преди церемонията той премина през центъра на Осло с открит автомобил, а по улиците го посрещнаха войници и граждани. До него в парламента беше престолонаследничката принцеса Ингрид Александра. Пред парламента на Норвегия обещавам и се заклевам, че ще управлявам кралство Норвегия в съответствие с неговата конституция и закони. Кралицата и аз искаме да потвърдим, че се поставяме в служба на страната и нейния народ. Следвайки тази традиция, и аз като крал на Норвегия приемам девиза «Всичко за Норвегия», каза Хокон VIII. 53-годишния Хокон получи короната след смъртта на своя баща Харалд V. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Сенегалския халф Папе Матар Сар се присъедини към Ювентус от отбора от Висшата лига Тотнам.

0: Фабрицио Романо вчера сутринта, но окончателните детайли станаха ясни при подписването на договора.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До петък се обновява маркировката по пътя в участъка от разклона за село Горни Бугров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават в свободната.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша 8.14. Третия работен ден от седмицата вече е тук. Дали им също като нас сте се върнали от ваканция в началото на седмицата и все още се опитвате да влезете в ритъм и да се настроите с събуждането и всичките си усещания. Добре дошли сте в Тройката. Може да звъннете на 0878 50 000. Днес се разхождаме с влакове, пътуваме или поне се опитваме и им се връщаме към вашите спомени, нашите също и впечатленията ни. Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на българските държавни железници, като си купя карта за цялата следваща година? Ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или

0: толкова се зарадвах на мутрисите, че ги нарисувах за нула време. Очакваме ви. 0878 50 000 е телефона. Добро утро, слушаме.
1: Добро утро, здравейте.
0: Здравей.
1: Ами, тъй като и аз се зарадвах много на съответния подвижен състав, това, което чувам, между другото, успях веднъж така да го видя. А плавно се движеше една от новите композиции. Много ми хареса, не можах да го огледам от всички страни, само от страни, но така или иначе би ми било интересно да попътувам, да речем, до морето с него, да видя кое, как е и що е. Но това, което казвате, направо ме, просто ме изумяваме. Не мога да разбера, ако е било мода, не мина ли тази мода?
0: Не. Тя си се развива в световен мащаб. Въпросът е какви са механизмите за контрол на тази ситуация и въобще за да се грижи човек за това, което имаме толкова.
1: Така е, но сега специално по този въпрос не съм човек на крайностите, но трябва всеки път да им чупат по един пръст, докато им щупат всички пръсти.
2: Не, трябва така. Има обществено полезен труд и така нататък, глоби.
1: Да, може да има някакви естетически или да няма, но извинявайте, ама тия, които по времето на царя дойдоха, малко като изповръщано отгоре. Извинявам се за крайните думи, но така го усещам.
2: Просто да им връчат един парцал и да чистят всички влакове, които идат в продължение на 3 месеца на коловоза.
1: Дори и така да бъде, просто нещо трябва да такова. Аз даже имам чувство, че като че ли някой има интерес и плаща. Не знам как струват, колко струват и така нататък и така нататък.
0: Викаш някой да се разстрел, че не са му подарили БДЖ-то ми. То това е, към момента е стопирано като процес, доколкото виждаме, не знам.
1: Да, или пък някакъв вид рекет или де да знам. Не знам просто какво да мисля вече. Но...
0: Добре, ами каквото и да мислим, да видим и нещата на терен как са и какво казват самите хора, ангажирани с български държавни железници. Мисля ли са за механизми за охрана, било физически, било като видеонаблюдение, но това е било само процес, имало е бюджет, който след това е отпаднал. Така че не е направено това, което са счели, че е необходимо.
1: Абсолютно. Аз така веднага след войниклъка бях малко там. Доставях материали на тези, които работят по линията, на най-тежките места, нали?
2: Да.
1: Виждал съм ги през зимата. Такъв е студ, такова чудо вятър, обаче те имат 3 часа позволят да сменят релсите на една крива, защото там дългите завои наричат криви. И просто това е такава абсолютна подигравка и такова... Нямам думи просто. Естета в мен е тотално наранен. Затова съм така малко краен.
0: Много ти благодарим. Надявам се, че около този шум, който се вдига, и не само шума, нали, все пак пари ще се намерят по-бързо, за да има поддръжка и да има контрол на тази ситуация.
1: Не са ефтини и деца казва, вместо да се порадваме на новото, да чувстваме от някъде промяната, като си го шляпна това нещо отгоре. Тая плюнка или как да го кажа. И каква промяна...
0: Ще се порадваме. Ще се порадваме. Просто организация. Много ти благодарим и до скоро. Чао, чао.
1: На вас.
0: Всичко добре. Ако искате по темата, може да ни звънете на 0878 50 000. Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на българските държавни железници? Какви са ви спомените от последното пътуване с влак? Имате ли снимки, които можете да ни споделите на страницата на Тройката във Фейсбук, Вайбър канала ни Тройка на разсъмване и въобще отношението по темата? Да, ако имахте такава власт, възможност и въобще се занимавахте в тази сфера, как щеше да изглежда всичко като организация? Къде куцат нещата според вас и какво бихте могли и смятате, че трябва да се промени и подобри, може да споделите в Тройка на разсъмване.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строи

0: Им бъдещето заедно.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
12: Отново на училище.
13: И еволюцията на домашното.
14: Имате дете, което тръгва на училище.
13: Учител сте и също тръгвате на училище.
12: Или сте самият ученик.
14: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
13: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
12: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
14: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
13: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
12: Не съм чул.
14: Кучето ми го изяде.
13: Нямах достъп до ChatGPT.
12: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
13: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
14: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
12: Отново на училище
15: с Тройка на разсъмване
13: и Радио Витуша.
16: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София е натоварено по околовръстното на излизане от Люлин по Цариградско шосе Климент Охридски Александър Малинов. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе Царевец Хаджи Димитър Любен Каравел Гладстон Цар Борис III. В Варна по Христо Смирненски Девния Република Васил Левски Доктор Атанас Москов Слизница Цар Освободител. В Бургас е натоварено по Струга Сан Стефано Стефан Стамбулов Тодор Александров. Слушай радио Витоша онлайн.

0: Трайка наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно. Посрещаме третия работен ден от седмицата. Ей, докато ставаме, разбира се, се оглеждаме и установяваме, че част от хората продължават да пътуват, така че подсещаме ви за нещо полезно, особено ако ще излизате от България. А това са медицинските застраховки при пътуване в чужбина, които можете да направите през SDI. Ще получите и бонус до 20% по високи лимити на обезщетение над основните. А освен това и подаръци, 3 безплатни допълнителни покрития, като загуба на багаж, обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ.
1: Разбира се, 20%, ако основният лимит е, например, 10 000 евро при този продукт, то е цели 12 000 евро, а застраховката е създадена по идея на SDI, се предлага ексклузивно само от SDI. Може да се купи както в офисите на SDI, които са почти над 190 в цялата страна, така и за секунди в онлайн на sdi.bg.
0: Покриват се разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и много други, а цената е от 45 евроцента на ден.

0: Съм върне с сътрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно и е време. Играта започва. Чуйте кой месец ще изтеглим и ако е месеца, през който сте родени, действайте. Има шанс да спечелите пари сега. 087850000 е телефона, а играта важи за родените през юни.
1: Потриваме ръце и чакаме да ни паднете в капана, както се казва, на телефон 087850000, а ние да се опитаме да ви дадем пари 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро за датата, 2500 за всичко.
0: Вдигаме телефона на един от вас. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Петя Стоянова.
0: Петя, добре дошла. През юни ли си родена?
2: Да.
0: Супер. Няма да задаваме повече въпроси, за да не объркаме нещо около годината. Първо теглим годината. При нас се падна 1981.
2: Не, 91.
1: Добре, родена ли си на четвърти?
2: Не, на трети.
1: Жалко.
0: Ех сме. Добре, какво ще правиш днес?
2: Ами, ще си почивам.
0: Много браво. Хубаво.
1: Ми то без пари, какво друго да прави човек?
0: Благодарим ти за обаждането и чао до скоро.
1: Чао от нас.
2: Хубав ден.
0: Всичко добро.
3: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуша, 17 минути остават до 9 сутринта. Събуждаме се заедно, посрещаме нов ден и за трети ден всъщност отбелязваме преживяването отново на училище. Естествено, че има време, но подготовката не е шега. Освен това, много се радваме на всичко, което споделяте през регистрацията на сайта ни radiovitusha.com, Viber канала ни Трайка на разсъмване. Разбира се, че може да звъннете и на 08 78 50 000, да споделите вашата история и пътя по еволюцията на домашното, как се развиват нещата с годините, на кого разчитате, за да ви напише домашното, ако сте ученик, ако сте учители и родители, какви са най-големите сътресения и силни емоции, които сте преживявали, най-странните и смешни извинения или най-екстремните моменти, в които до никое време сте помагали, за да бъде готово домашното. Антон Върбев на сайта ни им пише: относно домашното, винаги съм разчитал на себе си или пък на съученици. Понякога съм пишал и докъсно, но масово имахме традиция на по-голямата част от класа. Всяка сутрин, каква е традицията, преди първия звънец, сядахме на едно кафене и там беше като Фейсбук. Всеки си разменяше домашния, обясняваше как да се напише, а извинения за ненаписано не съм имал.
0: Милена Милана Влахова не написала: винаги си пише домашните и е отличник, но е малко разсеян и понякога си ги пише в тетрадка по друг предмет.
2: Така.
0: И точно преди госпожата по английски да му напише забележка без домашна работа, той се сеща, че е написал, но в тетрадката по български език. И така. Може би трябва като едно време, както ни караха да подвързваме тетрадките и просто с голям надпис да напишеш отпред: това е тетрадката по английски, това е по български.
2: Той сега ги подвързват.
0: Да, ама но дали момчето си, как да кажа, разсейва се понякога.
2: А ето какво ни е писала Петя във Viber. Здравейте, аз съм учител, доскоро студент и с ученичка вече в трети клас. През лятото събираме миди и рапани по морето. Напротив.

0: пролетши шарки и кестени по планините. Ей така, защото може да потрябват. Миналата година Щерката имаше да прави проект по родинознание. Аз мятам едни турби с материали от килера на терасата и обратно. Съпругът ми се проклина, че се оженил за човек с моята професия. В родителската група пишат: откъде да купя шишарки за проекта утре? Да купя шишарки. Вече се замислям, пише Петя, проект ли да правя или бизнес да въртя. Та материалната база на един учител свърши работа да направим един макет на детска стая с полилей от шишарки и масички от миди. Иначе ми се е случвало да забравя да сложа я картоф, я ролка, туалетна хартия, я списание за колаж по-изобразително. Оправданието на дъщеря ми е все едно и също. Мама е учител и забрави. Беше заета да се занимава с чуждите деца. Не е като да не е истина, но е написано така. Пожелавам успешна учебна година на всички, здраве и здрави нерви. Ами Петя, щом казваш трети клас, значи им тето го вече и времето, в което нали, едно е в първи клас да забравиш да сложиш материалите, както четохме и на много други хора, а съвсем, съвсем друго е вече едно по-порастващо дете, което само трябва да се учи, да се грижи, да си слага всичко в раницата и да подготви.
1: Еми да, точно. Моето дете пише Надежда Бориславова, само си оправя домашните, но понякога забравя да си ги напише. В смисъл, виж какви мъки имат хората. Хем така само, хем пък забравя.
0: Цветомира Крумова от Пловдив, имам зайки, когато го пуснах от клетката да се разходи вкъщи, нагриза точно тази тетрадка с домашното, няма вина. Еми, точно
1: много
0: тази.
1: Не
0: някаква друга тетрадка.
1: Специално ги гризе. Те знае коя е пресно.
0: На тая е попаднала, да. Иначе наистина ви очакват прекрасни награди от цялата акция, така че добре дошли сте, може да пишете по всяко време, да споделите на как се развихрите, на кого разчитате, за да напише домашните, кои са безумните извинения, разбира се. И доколко наистина това те учи на отговорност, на спокойствие, доколко е свързано наистина с полезна дейност и с въображение, а ви очакват ваучери за оригинални маратонки, една раница пълна с ученически пособия, ваучери за тетрадки, учебници и всичко за ученика на стойност по 75 евро всеки. Съответно можете да си поръчате онлайн това, което ви трябва, което означава тетрадки, учебници, въобще каквото ви е необходимо, и страхотни абонаменти за по 12 месеца за електронни учебници, тетрадки и онлайн уроци, и блуд от колонка, е така, за отеха към училището.
1: Така че още сега се, така, ако се сетите какво всъщност може да напишете за домашното, го направете на radiovitovsha.com.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините.

0: Бозон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане заедно. Аз съм Милена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на българските държавни железници. Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или толкова се зарадвах на мотрисите, че ги нарисувах за нула време. На страницата ни във Фейсбук Майя споделя следното относно спомените, пътуването, личните впечатления. Железопътният транспорт се счита за най-безопасен. Като дете, прекарващо всяко лято в Севлиево, бях много ядосана, че до там няма влак. Има до Габрово и Толкос. А по тия завойна шипка да пътуваш чавдар си беше голямо гадно. Майка ми винаги ме нареждаше на предните седалки, защото повръщах сериозно и редовно. Съчетанието на завоите и миризмата на гориво от автобус е 10 от 10 такава ситуация.
1: Еми да, ние всички помним, когато се появиха автобусите и си казахме ето за първи път нещо по-чисто, защото единственото, което ни правеше впечатление, е страшната мръсотия. И си казваш, то е ясно, че не пазим, но като че ли влаковете се счистиха веднъж на година.
0: А, не, не, тя казва, че в автобуси е било гадно, защото е лошо, нали? Явно и тя като мен с вестибуларния пър, да, за войте.
1: Да, или като на туалетна
0: влака, да, ако... Всъщност имаше и време, в което много повече гари. Сега явно при цялото разнообразие на транспорт. Спорт, повече коли, магистралите, дет съм ви направил. Нали,
1: и другите дет ще ги направим сега.
0: Да, точно така. Иначе, що се отнася до вандалската част, абсолютно съм за обществено полезен труд. Един месец късите им от търкане и чистане, примерно, и ще забравят да драскат. Как виждате вие картинката, не с рисунките, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Кабинетът ще обсъди меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайските компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Във Facebook профила си кмета на Варна Благомир Коцев е обявил, че е подписал 3 нови заповеди за премахване на незаконно строителство в местността Баба Алино. Така те стават общо 19, като други 4 ще бъдат готови до дни. След като ВИК и Енергопро приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще бъде ограничен физическият достъп до тях. На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти, както изисква закона, пише още Коцев. Допълва, че закона позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел. Германия официално обвини Русия за откритие преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации. Ще бъде затворено и руското генерално консулство в Бон. Освен това, във вчерашния ден в подстанция в Бранденбург бяха открити малки самоделни взривни устройства, като целта е била да се предизвика късо съединение и мащабно прекъсване на електрозахранването. В последните часове в Северен Рейн-Вестфалия също е имало проблем с енергийната инфраструктура. Органите на реда първоначално смятали, че става въпрос за техническа неисправност, но по данни на медиите може би става въпрос за саботаж. Това е първият случай, в който германски министри обвиняват Русия толкова откровено. От своя страна, руският президент Владимир Путин обяви действията на Германия като грешка и заяви, че няма доказателства, че това е извършено от Русия. Централното командване на Съединените щати заяви, че е приключила серия от удари по ирански военни цели. Те са в отговор на опитите за атаки от страна на Иранската революционна гвардия срещу кораби в Ормузкия проток и американски военни, се посочва в публикация в Екс. Ирански медии съобщиха, че петима души, сред които дете, са убити, 50 ранени по време на сватба близо до крайбрежния ирански град Сирик. Техеран заяви, че в отговор на американските удари се е изстрелял ракети срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Ирак. Тази сутрин Йордания и Кувейт заявиха, че през нощта са предотвратили нови ирански атаки. Същевременно американският министър на енергетиката Крис Райт съобщи, че в понеделник пред Ормузкия проток са преминали 17 милиона барела петрол, най-голямото количество от началото на конфликта. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Манчестър Сити постигна споразумение с Челси за халфа Енцо Фернандес за 125 милиона британски лири, съобщиха медиите на острова, като сумата ще се изравни с трансферния рекорд на Висшата лига. The Athletic съобщи, че Фернандес е получил разрешение от Челси да премине медицински прегледи. Трансферният прозорец затваря във вторник около полунощ. Фернандес ще стане поредното попълнение в халфовата линия на Сити, което включва пристигането на Елиот Андерсен и Аюб Буади. Сумата е същата като тази, която Ливърпул плати за Александър Исак миналата година. Сделката ще увеличи разходите на Сити до около 392 милиона паунда през този период, според данни посочени от уебсайта Transfermarkt. Андерсън струваше около 116 милиона паунда, а Буади 81 милиона паунда.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 15 часа в участъка между 84 и до 89 км на автомагистрала

0: лайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша Coldplay BTS. Утрото на срядата с дата 2 септември и ден, в който се качваме на влака или поне виждаме как изглежда отвън. Коментираме вандалските прояви в Благоевград и в Перник, новите мутриси и, разбира се, това, че през годините всички сме следали какво се случва с българските държавни железници, защото това е един доказано действащ транспорт. Дали можем да разчитаме да имаме комфорт и да сме спокойни? Какво ще се случва от тук насетне и как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на българските държавни железници? Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или толкова се зарадвах на мутрисите, че ги нарисувах за нула време. Въобще какво са виждали очите ви и какви са спомените ви, пращайте снимки или просто звъннете на 0878 50 000. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме!
1: Ами, аз мисля, че БДЖ не е лош транспорт, като цяло, просто иска по-добра организация. А те предлагат по-сигурно пътуване на по-ниски цени. А въпросът е, че да кажем, ето имат 4 нови мутриси от Пазарджик, чакат след от един месец. Отдавна би трябвало да влезат през движение, например. Това е много хубави мутриси. Имаха проблем, аз не пътувам често с ремонта. Самите машинисти даже си казаха, че казват, че имат разни древни проблеми, които в крайна сметка спират влака, изискват прекачване и тем подобни. Въпрос на организация.
0: Е, да.
1: Да, това е проблемен. Иначе за чистотата вътре, пък и отвън, може да се охранява по прост начин. Смисъл, не чак толкова скъп и сложен, сигурно. Въпрос на желание. А въпросът е, че има и частни железници, скоро аз, колкото разбрах от една фирма. Голяма тя отдавна са канат, но до година-две може и да влезе в устана. Сигурно ще са по-скъпи билети, но сигурно обслужване ще път на по-високо ниво.
0: Кога си се возила на влак последно?
1: Почти всяка седмица потом. Не, почти всяка седмица потом.
0: Ей, да. Какъв ти е маршрута?
1: Това е да не казвам.
0: Моля?
1: Да не казвам.
2: А, добре, не казвай.
0: Добре.
1: Казвам се, че много неща се знаят.
0: Комфортно ли е? Приятно ли е за теб? Подобно ли е? Имал ли си много имал ли си често да излезе от графика и да ти наруши по някакъв начин твоя график?
1: Имаше преди години, но преди 5-6 години, колко имаше, 5-6 години, може би имаше, се забавише по половина, един час. И то дълго време. Така, може би една година такъв период имаше, но се оправи, слава Богу. Иначе аз не пътувах известно време, но после като верна вътре и заспах, да ви кажа честно. Просто така съм сигнал, отпуска, защото е спокойно, нали, не мислиш за коли край теб, за автобуси, нали, всичко е много по-напрегнато на пътя, докато понави така влезна вътре и заспах. Просто за първи...
0: Но са си хубави навиците.
2: Еми да.
1: Да,
0: добре. Много благодарим за обаждането. Чао-чао. Всичко добро.
2: Чао.
0: Ако искате и вие може да ни звъннете, Йоана Ангелова ни е писала на страницата във Фейсбук така: всички обществен транспорт насран, надраскан и спочупен, за гносотията по гарите да не говоря. Не знам кое има по-голяма тежест, поведението на хората или бездействието на държавата. Правила много, закони много, последствия нула. А Йоана, ние това си говорим от сутринта, че двете, поведението на хората и бездействието на държавата, са пряко свързани, им са като скачени съдове постоянно, така че няма смисъл да конфронтираме едното срещу другото.
2: Атанас Иванов ни е написал: избиват си комплексите за малоценност и си мислят, че са направили нещо велико. Няма по-голяма простотия от това някой да съсипе нещо, което е създал друг. Това е неуважение към труда на другите и е нещо, което се възпитава в семейството.
0: Как да регулираме вандалските прояви и всъщност как да сме спокойни и да можем да използваме този тип транспорт, така че нещата наистина да вървят по-добре. Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ, може да звъннете в тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мушанов, Овча купел, Цар Борис III, България Каблешков, Цар Освободител, Цариградско шосе. В Пловдив е натоварено по Царевец, по Пещерско шосе, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III, а във Варна по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
2: Витуша, Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излучваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

0: утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, светлото бъдеще те първо предстои. Или поне се надяваме да се случи. А ние ви очакваме на 0878 50 000. Може да разгледате мненията на страницата ни в Фейсбук. Как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ? Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите. Или толкова се зарадвах на мутрисите, че ги нарисувах за нула време, така както видяхме, че се е случило. А от по-рано Десислава Димитрова беше писала във Фейсбук страницата ни: за съжаление, България не е единствената държава, в която се рисува незаконно по влаковете. Същия проблем имат Германия, Великобритания, Франция, дори Япония. Намерих информация, че през 2024 година трима чужденци са рисували графити върху три влака в метрото на Баку. Единият от тях е осъден на 3 години затвор.
1: Абако мисля, не е, че да нямат пари да си купат.
0: Мисля,
1: да
0: че обобщава въпроса с това, нали, семейството, държавата и кой.
1: И какво трябва да бъде последствията. Да. Но както казват колегите, ако сега си пускате телевизора и не знаете за какво си говорим, първия влак от новата серия 34, кръстена на Върхоколчица, е надраскан със спрей по време на престой на гарата в Благоевград. Мал няколко дни по-късно, втори нов електрически влак в Перник бе нарисуван с графити по време на нощен престой. Реакцията, естествено, на БДЖ е било, че да изпрати засегнатите мутриси за почистване. Проведени са и срещи с МВР за засилване на патрулите по гарите и депата, където композициите така си стоят
0: да,
1: нощем.
0: Да, и сега ще ги разследват.
1: И се извършва разследване. Да, към момента, естествено, извършители не са установени и винаги ще отиде в графата. Неизвестен извършител. Дай сега да видим как да ги изчистим.
0: Ма, надявам се, че няма да отиде, че ще ги хванат и че няма да е варианта. Нали, 200 евро и да...
1: Или там за лошо поведение, нали, имаш ли за хулиганство, някаква дребна
0: лъвечка. Точно. То си е хулиганство.
1: Хулиганство, да.
0: Това е видиш.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. За пари си говорим извън ефир, но в малко по-различен контекст. Играта започва обаче, така че чуйте кой меседж ще изтеглим сега. Можете да спечелите 2500 евро, а изтегления месец е октомври.
1: Всички родени през месец октомври да заповядат сега при нас на телефон 087-850-1000, а това, което ние ще направим, е да се опитаме да ви познаем годината на раждане или пък датата на раждане. Успеем ли да познаем едно от двете, взимате 50 евро, познаем ли ги обаче едновременно и двете, тогава взимате 2500.
0: А една от основните неща в цялата акция въобще да успеете да се свържете с нас, така че вдигаме телефона на един от вас сега. Добро утро!
2: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Гергана Панева.
0: Гергана, добре дошла. Може ли по-силно да говориш? През октомври ли си родена?
2: Да.
0: Супер, теглим ти годината. И тя според нас е 1966.
2: Не.
0: Добре.
1: Добре. Примерно си родена според нас на 28-ми.
2: Не.
1: Всичко е не.
0: С черно на бяло го изтеглихме, но това е положението. Много ти благодарим и успешен ден. До скоро.
2: Благодаря и на вас.
0: Чао, чао.
3: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Тройка на разсъмване.

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добре дошли в Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша. 19 минути остават до 10 сутринта. Купища награди и, разбира се, целият трепет от първия учебен звънец. Ако имате дете, което тръгва на училище, учител сте и също тръгвате на училище, или пък сте самия ученик, участвайте и тази година в новата ни учебна акция.

0: Дали ви става лошо само като чуете имаме за домашно или въобще разберете, че сте пропуснали такова? На кого разчитате, за да бъде написано? На майка си и баща си, на изкуствения интелект? Или пък преписвате от съученици, ако сте родители? Притеснявате ли се, че може да разберете за нещо в последния момент? Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, раница пълна с ученически пособия, ваучери за тетрадки, учебници и всичко за ученика, което може да си поръчате онлайн. Също така и онлайн абонамент за една година за електронни учебници, тетрадки, уроци и блат от колонка, много награди и възможността да споделите в собствения си опит от еволюцията на домашното. Еделина Едисон ни беше писала така в Viber. Привет и от мен, мотивирам детето да учи и да си пише домашните, като давам добър пример. Четем книги заедно и обсъждаме действията на героите. Уча го да брои пари в магазините. Мотивирам го да превежда знаци на чужд език. Насърчавам го да изразява собствено мнение и го предизвиквам да спори. Например, състезателен дух може да се развие чрез спортни дейности, като бадминтон или шах. Послепис, дъщеря ми е хиперактивна и спортовете и се отразяват до добре и на учението, т.е. явно да, да се пренасочи енергия малко.
1: Ми да, пускаше да тича. Еделина Едисон ни е написала.
0: Този път в сайта. Май.
1: Да, осигурявам спокойно и добре осветено място за учени, където всички материали са на едно място. О. Тетрадки, учебници, химикали, при нужда лаптоп. Премахвам разсейвания като телевизор или телефон, за да запази фокуса на детето. Добавям цветни органайзери и кутии за принадлежности. Така редът е по-лесен, а самостоятелността се развива естествено. Без телевизор ме е скучно.
0: Да, точно.
1: Или таблетче, поне.
0: Тя добавя мотивацията и се възвръща, когато знае, че за да получи желаното, първо трябва да го заслужи. Това, между другото, е много интересен механизъм. Много пъти сме си говорили за това. Дали трябва да има конкретна разменна монета? Ако имаш еди каква си оценка или ако си напишеш сам домашното, ще ти купи еди какво си.
1: Да.
0: Или пък по-скоро не трябва да е свързано с нещо конкретно, а и с общата идея за отговорност. Ти си изпълнявай твоите отговорности. Учи, бъди последователен, прави си домашните, развивай се наистина отговорно в училище, а пък от наша страна, чисто родителска, можеш да разчиташ, че можем да се, че ще направим всичко възможно, за да примерно ти сбъднем някаква мечта, ако искаш нещо. Ама пе така да е директно колкото струва домашното или оценката, но ме ми звучи ковки.
1: Според мен трябва да има разменна монета, защото на въпроса от типа на написали си домашното, ти казваш да. Мълчание и казваш и майка ти ти каза какво е. Нещо трябва да има. Щото за едното благодаря, извинявай.
0: Ами то това ти е ангажиментът и какво имаш да правиш живота?
1: Да го живея.
0: Малък лиглю.
1: Да го живея.
0: Това е витиш.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече

0: на banyastil.com.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Ветоша събуждане сега. 9 минути остават до 10. Тази сутрин питахме как бихте изразили радостта си от новия подвижен състав на БДЖ. Като си купя карта за цялата следваща година, ще им подаря видеокамери, за да снимат вандалите, или толкова се зарадвах на мотрисите, че ги нарисувах за нула време. А може да ни звъннете, разбира се, и ви очакваме сега.
1: Късното радио на прекрасните водещи. Добре дошли отново в ефир.
0: Добре, заварил, слушаме.
1: Васил Василев се казвам, от Стара Загора съм.
2: Да.
1: Обаждам се във връзка с темата. Много интересна тема подигнахте тази сутрин за новите влакове в български държавни железници. Аз лично много се радвам, че най-накрая започнаха да се подновява подвижния състав. Обаче тук вече възниква въпроса как да ги пазим. Всичко е до манталитета на българина. За съжаление, последните години българина се научи само да си знае правата, ма не и задълженията.
0: Да ти кажа, всеки път, като започнем с манталитета на българина, започвам да се сещам за това, което, нали, също е досадно, защото не сме глупави хора, но го има и в други държави. Има си конкретни мерки, които се вземат. Най-малкото няма камери там, няма конкретни санкции. Въобще всичко е малко една тъмна Индия, като на тъмен коловоз. Така че все пак, когато има правила, когато има наказания, когато има пани елементарни камери сложени по места. Ето, те казаха, че точно заради тези нови мотриси, дори инфраструктурата, още има неща, които трябва да бъдат променени. Те са ги чакали отдавна, знаели са, че ще дойдат, така че е въпрос и на подготовка, а не само на общата култура на нацията.
1: Напълно съм съгласен с вас, нали, за това, което казахте. Въпросът е, че трябва да има контрол. Напълно съм съгласен.
0: Защото вандали има навсякъде, но ако им позволиш...
1: Спор няма, но просто трябва да има контрол.
2: Да, както госпожата каза.
0: Да.
2: Трябва да има контрол, обаче от друга страна си казваш какви са мерките, които могат да се вземат. Сега прочетах, че всъщност БДЖ са говорили така да се увеличат патрули на местата, където влаковете така нощуват. Те първа. Сега един патрул, дали ако трябва да обиколи цялото това пространство, знаеш драскането е за секунди с един спрей. Някой беше написал, че в Баку осъден на 3 години затвор, точно за рисуване върху влак.
1: Някога като студент съм ползвал само услугите на български държавни железници.
2: Да.
1: Говоря до 25-27 години, докато бях студент. Учих в Велико Търново. Ами мога да ви кажа, че тогава на времето, може и вие да го помните, имаше транспортна полиция.
2: Да.
1: Имаше някакъв ред. Не знам, поне на мен не ми правеше впечатление за вандализъм за толкова. Да, че не беше чак от най-чистите, нали, не бяга вагоните, но сравнение с сега пак бяха една идея малко по-чисти. Въпреки, че и тогава бяха стари, нали, и така нататък.
0: Ами те всъщност казаха, че поне към този момент са изчислявали. Те не могат, естествено, това и не има работата, да задължат машинисти и началник гара да седят и да охраняват влаковете през нощта. Затова, както ти се сети, има и транспортна полиция. Затова има възможност да се сложат камери. Четох, че в новите мотриси вътре има. Това е вътре в тях. Но както всъщност си бяха заявили от екипа, който ги посреща, те са знаели, имало базово неща, които трябва да бъдат подготвени и като поддръжка дори.
1: Точно, абсолютно. Просто трябва да се научим да пазим. Това е наше обща наша даденост.
2: Е, грижа. Но... смисъл, ние всички
0: тук трябва да цитирам, понеже коментирахме и по-рано сутринта от страна на синдиката на железничарите. Петър Бунев, това казва човека. Организацията е такава, че влака трябва пренощува някъде. Той трябва да бъде в Перник, конкретно този, защото сутринта трябва да тръгне оттам. Не можем да държим цялата бригада, машинисти, началник влак да го пазят. Посочва, че на гарите има видеонаблюдение, но системата не е изградена така, че да осигурява наблюдение на влакчетата. Можело да се направи, но е свързано с пари. Обществена поръчка, еди колко си месеца, ама те са знали, че идват тия влакове, не знам.
1: Ама те машинистите и изобщо, нали, началник влакове там и така нататък, и кондуктори,

0: ръководител движение, те не са длъжни да охраняват. Те си имат специфична длъжност и нали, специфика там на за какво отговарят.
1: Сега гледам, че е имало проектобюджет за подобряване условията на място, на депата и на гарите конкретно. После тези пари са били урязани. За камери поне от 15-20 години не сме чували някой да коментира, дори когато е имало посегателство върху хора.
0: Това всичко започна още с едно така далечно време, най-много далечно време, с едни приватизации, нали, да не навлизаме много дълбоко в тази тема, когато имаше си локомотивни депа, имаше си вагонни депа и се започнаха да се разпродават разни фирми, фирмички, подфирмички и хора, които разбират, не разбират, взимаха ги и...
1: Ето през последните десетилетия, да кажем, може ли да ги дадем на концесия, може ли да ги приватизираме?
2: Както казва шефа на синдикатите на БДЖ.
0: България се казва, че държавата е лош стопанин.
2: Ето, лоше, виждаме го. А иначе шефа на КНСБ на железничарите, който казва, човекът си купи скъпа кола, си търси гараж, а ние не сме направили гараж за новите влакове.
1: Да.
2: Смисъл, години наред ги чакаме, обаче не се сетихме през това време нещо да направим за тяхното съхраняване и чистене.
0: Трябва да научим както си стопанисваме домовете, както си стопанисваме, да си стопанисваме не само в къщите, не само скъпите автомобили, да се грижим така за входа, ако искате пред вратата.
2: Аз един месец не си бях карал колата на автомивка, ти за влак искаш да
1: ме. Да, но като спомена домовете, явно държавата не гледа на държавата като на дом, защото като спомена приватизация, свидетели сме на страшно много мащабни собствености на държавата, които бяха оставени на до безумно състояние, за да бъдат приватизирани за никакви пари нарочно.
0: Темата
1: и да
0: е
1: преминат в едни хубави частни ръце.
0: Ако влезем в нея, няма да ни стигне ефирното време. И
2: да не влизаме днес.
1: Добре, да си пожелаем, би ли пробвал така един лек абонамент или поне да провериш как се движи графика, да се качиш на някой влак? Склонен
2: да
1: ли си?
0: Да, разбира се. Даже с удоволствие бих се качил на влак. Казвам ви, че аз обичам влаковете, подвижни състав, аз съм шофьор на автобус съм, но въпреки това влаковете ги харесвам много.
2: Много едно време пътувахме за Нова година, винаги в Стара Загора я прекарвахме и помня, че във влака беше много, защото слушахме музика и пушихме. А сега не дава.
1: Да, благодарим ти, Василий, и хубав ден.
0: И на вас ви желая всичко най-хубаво.
1: Чао. Това е Трайка на разсъмване. Ако искате, може да ни предложите тема, която да обсъдим още утре сутрин заедно между 6 и 10 в ефир. А в рамките на този ден, всъщност от няколко дни вече, имаме възможност заедно да гледаме с вас гостуването на Надя Ганчева в Тройка по никое време. Открийте подкаста ни. Епизода е страхотен и интересен, защото тя е емблематичен журналист, репортер, съдебни дела, криминални. А сега се занимавам изключително мащабно с дигитално продуцентство и всъщност си говорим за това какво е положението и каква е позицията на човека в директната журналистика, човека в дигиталния свят, филтъра на истината и фактите, внушенията и темата, която вълнува абсолютно всички, как точно и на кого да се доверим, консумирайки информация в дигиталния свят.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Президентската надпревара няма да бъде решена от партийните централи и от българските граждани. Това каза бившия служебен премиер и кандидат за президент Андрей Гюров. Той подчерта, че не търгува подкрепа срещу политически обещания и няма да води разговори с партийни централи за подкрепа на кандидатурата си. Той очаква подкрепа и от избирателите на ГЕРБ, както и от хора, които са гласували за прогресивна България. Разговарял съм с много избиратели на ГЕРБ и вярвам, че те ще подкрепят моята кандидатура заради принципите, които отстоявам, посочи той. Гюров допълни, че разговарял и с хора от ръководството на партията, които са му споделили, че макар политическото говорене да е различно, уважават позициите му и професионалния му опит. Кандидата за държавен глава заяви, че е отворен към избиратели, както от левия, така и от десния политически спектър. Тук става въпрос за това дали трябва да концентрираме цялата власт в едни ръце или трябва да има баланс, коментира Гюров. Според него, президентската институция трябва да бъде ясен коректив на властта, когато това е необходимо. Очаква се Софийския град съд да гледа мярката за неотклонение на 24-годишния украинец, задържан за убийството на японка в столичния квартал Бъкстон. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство.

0: разследващите двамата чужденци са били двойка и си живели на адреса, където е извършено престъплението от около 3 години. Между тях е възникнал битов конфликт, при който обвиняемият е нанесъл множество удари с нож в областта на шията и гърба на жертвата. Франция обяви, че съвета за сигурност на ООН ще гласува този месец за подновяване мандата на експертната група, наблюдаваща санкциите срещу Иран, което може да доведе до конфликт с Русия и Китай, които се противопоставят на режима на санкциите и механизмите за надзор, предаде Reuters. Мандата на групата, която подпомага работата на комисията по санкциите срещу Иран, изтича на 26 септември по време на 81-та сесия на Общото събрание на ООН и ежегодната среща на световните лидери. Очаква се войната между САЩ и Израел срещу Иран да заеме първо място в дневния ред на срещата. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване. Във вечерното си видеообращение той предупреди авиокомпаниите и застрахователите, че на практика руското небе вече е затворено. Зеленски разкритикува Европа и света, че са в лятна ваканция, докато Русия атакува украинска инфраструктура в началото на учебната година. Днес председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата ще осъдят опитите за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг и допълнителни санкции срещу Русия. Същевременно руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова на конкретни преговори за уреждане на конфликта в Украина. Пред журналисти в Киргизстан той призна, че основното предизвикателство за Русия са дроновете, но че Москва се справя с него. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Борусия Дортмунд постигна убедителна победа с 5-0 като гост над петодивизионния клуб ХБК Хамбург в турнира за купата на Германия. Домакините се защитаваха добре, а вратаря Яник Шон направи няколко спасявания, преди капитанът им Яник Вреде да отклони центриране на Юлиан Райерсън в собствената си мрежа в 33-та минута. Даниел Свенсон вкара втория гол 3 минути по-късно, а Самуеле Инасио добави още 2 преди края на полувремето. Фабио Силва реши мача в 59-та минута за Дортмунд, чийто треньор Нико Ковач даде възможност на няколко млади играчи да се появят на терена. Мача се игра на стадион Фолкспарк на Хамбургер Спортферайн пред близо 46 000 фенове, най-голямата публика в историята на германски отбор от 5-та дивизия. Свършихме си работата след много промени в отбора, те се справиха добре през първия половин час, но това беше връхна точка за тях, каза футболистът на Борусия Дортмунд Марсел Забицер.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. We'll be right back.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Патлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13 евро и 25 цента и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
8: Такси?
9: Химакс Фарма представя.
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: С Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
5: консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
9: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Отново на училище.
13: И еволюцията на домашното.
14: Имате дете, което тръгва на училище.
13: Учител сте и също тръгвате на училище.
12: Или сте самият ученик.
14: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
13: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
12: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
14: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
13: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
12: Не съм чул.
14: Кучето ми го изяде.
13: Нямах достъп до чат GPT.
12: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
13: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блуд от колонки.
14: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
12: Отново на училище
15: Стройка на разсъмване
13: и Радио Витуша.
16: С подкрепата на
17: shopsector.com.

0: новините.
1: Всеки работещ ще може сам да избира как да се управляват парите му за пенсия, какво представляват подфондовете и какво ще се случи, ако не изберем такъв. Темата коментира Мирослав Маринов Претнова, който е член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. По думите му, ако не изберем фонд, хората до 50 ще си останат в динамичния. Между 50 и 3 години преди пенсия ще бъдат балансирани, 3 години преди това нямат избор, ще бъдат автоматично причислени към консервативен фонд. Той допълни, че 5% от сумата, която ни се отдържа за заплата, ще отива за втория пенсионен стълб. При смърт на човека, преди той да започне да получава пенсия, парите му ще бъдат наследени от негови близки. Тези подфондове са за периода на натрупване на средства, каза той. НСО излезе с позиция по случая с задържането на екоактивистката Гергана Петрова. Арестът беше извършен от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. От службата казват, че поведението на Петрова значително се отличава от това на другите граждани и журналисти. Според НСО тя се представила за журналист, но отказала да се легитимира с карта или документ за самоличност. След това е потърсено съдействието на МВР за установяване на самоличността й. От НСО казват още, че не са ограничавали достъпа до премиера при посещението в Струмяни. Допълват, че Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси на Румен Радев. От службата също така подчертават, че по закон разпорежданията на техните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица. Броя на жертвите на опустошителните наводнения в Непал достигна най-малко 1114 души, 3916 са в неизвестност, съобщи Непалската агенция за справяне с бедствията една седмица след трагедията на границата с Китай. Китайските държавни медии съобщават за 16 загинали в Тибет и 546 изчезнали, с което общия брой на жертвите на бедствието на 26 август достигна 1130 загинали или 4462 изчезнали. Една седмица след катастрофата

0: непалските спасители все още се надяват да открият оцелели, особено в многобройните тунели на водноелектрическите централи в района. До сега спасителите са извадили само тела от тунелите, затрупани от кал, но екипите продължават да копаят, пробиват и взривяват отломките с надеждата да достигнат до оцелели. Министърът на външните работи на Непал, Шесир Канал, заяви, че все още се надява някои от хилядите изчезнали да са живи. Военноморският флот на Германия планира да увеличи значително обхвата на ракетите си, след като снощи негова фрегата успешно тества израелската ракетна система Лора в северната част на Атлантическия океан по време на операция, за която до сега не бе съобщавано, заяви говорител на флота. Да, агенция ДПА отбелязва, че Германия сега планира да ускори подготовката за купуване на ракети, които имат обсег над 500 км. Според говорителя на флота, две германски фрегати са били разположени във водите между Ирландия и Исландия за теста. Подготовката е била до голяма степен държана в тайна, въпреки че е било отправено предупреждение за корабни и въздушния трафик в района 45 дни предварително. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Фелави. Отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София. Булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Фелави. Това е животът.
5: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
10: Поръчката иде.
11: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
12: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
11: Напълнете раницата, облечете учениците.
12: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
13: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe, строим бъдещето заедно.
10: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
11: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Премиер Румен Радев отчете работата на правителството по плана за възстановяване и устойчивост, обяви драстично намаляване на продуктовите такси за електрическа и електронна техника и посочи ключовите инфраструктурни проекти, върху които кабинетът ще съсредоточи усилията си. Той направи изявлението в началото на правителственото заседание. Радев изтъкна, че ще има промяна в продуктовите такси за електрическа и електронна техника. По думите му, те ще бъдат намалени драстично, средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин, с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите, заяви министър-председателя. Определи решението като първа стъпка към по-мащабна реформа на системата за управление на отпадъците. Това е само първата стъпка към цялостната промяна, чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите, каза Радев. България трябва ясно да осъди действията на Русия и да покаже солидарност с Германия, заяви бившия външен министър Георг Георгиев. Повод за коментара му е съвместно изявление на вътрешния и външния министър на Германия за разследването на предполагаемия саботаж на летището в Лайпциг. По думите на Георгиев, германските власти след близо месец разследване са стигнали до категоричен извод, че за дрона натоварен с експлозиви стои руски опит за

0: саботаж. Това е опит за атака срещу държава, член на Европейския съюз и съюзник на НАТО, посочи Георгиев. Той подчерта, че Германия е един от най-големите търговски, икономически и политически партньори на България. Според него, на фона на реакциите от редица европейски лидери, България остава без ясна позиция. България мълчи за това, че Руската федерация и нейните агентурни действия стоят за тези и няколко други предполагаеми атаки срещу енергийната инфраструктура на Германия, заяви Георгиев. Каква солидарност очаква България от своите партньори, ако в моменти като този ние се дистанцираме и по никакъв начин не се солидаризираме с външнополитическите си съюзници, попита той. НЗОК предлага увеличение на клиничните пътеки с 10% от 1 септември. Това обяви управителя на касата Асен Меджидиев. 20% от стойността на пътеката ще отива за медицинския персонал, включително и за лекари и специализанти. Предложението е срещнало подкрепата на съсловните организации, Български лекарски съюз и Български заболекарски съюз, обясни Меджидиев. Франция обяви, че съвета за сигурност на ООН ще гласува този месец за подновяване мандата на експертна група, наблюдаваща санкциите срещу Иран, което може да доведе до конфликт с Русия и Китай, които се противопоставят на режима на санкциите и механизмите за надзор, предаде Reuters. Мандата на групата, която подпомага работата на комисията по санкциите срещу Иран, изтича на 26 септември. По време на 81-та сесия на Общото събрание на ООН и ежегодната среща на световните лидери. Очаква се войната между САЩ и Израел срещу Иран да заеме първо място в дневния ред на срещата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Водачът в схемата Александър Зверев в Германия се класира за втория кръг на откритото първенство на САЩ по тенис след победа в 5 сета над Лоренцо Сонего от Италия. Германецът, шампион от Ролан Гарос и финалист от Уимбълдън, по-рано през годината спечели близо 5-часовия двубой 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. Следващият му опонент ще бъде 52-я в света Кантен Алис от Франция, който до тази година не беше стигал по-далеч от първи кръг на откритото първенство на САЩ. Френският шоумен Гаел Монфис отпразнува 40-тия си рожден ден със стил, постигайки убедителен успех срещу Адолфо Даниел Ваехо от Парагвай. 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 за 2 часа и 24 минути. Монфис, който ще се оттегли от професионалния тенис края на сезона, насочи 37 уинера и блесна многократно с ударите с отскок, които са запазена марка за него. Поставения под номер 5 схемата Флавио Коболи постигна трудна победа след обрат срещу Франциско Коменси от Аржентина 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 за 4 часа и 14 минути. А във втория кръг ще играе срещу квалификантър Тристан Скулкейт от Австралия.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 18 часа се сменят преброителни камери на автомагистрала Струма при 21-я километър в района на квартал Църква на град Перник, като поетапно се ограничава движението във всяко от лентите в двете посоки на движение. Трафикът преминава в лентите, в които не се работи и е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Zora и на zora.bg.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а

0: Гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
0: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище
9: бъдещето започва от днес!

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Snap.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде най-трипе.

0: Серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Отново на училище.
2: И еволюцията на домашното.
3: Имате дете, което тръгва на училище.
2: Учител сте и също тръгвате на училище.
1: Или сте самият ученик.
3: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
2: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
1: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
3: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
2: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
1: Не съм чул.
3: Кучето ми го изяде.
2: Нямах достъп до ChatGPT.
1: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
2: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
3: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище
4: Стройка на разсъмване
2: и Радио Витоша.
5: С подкрепата на
6: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: новините.
1: Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември. Това съобщи управителят Асен Медиджиев. Той уточни, че в първичната помощ за общо практикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Медиджиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнали подобрение в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с такива устройства, съобщи депутатът Георги Илиев, заместник-председател на Здравната комисия. Той посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, а ако дефибрилация бъде извършена в първите 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансирането ще се търси от държавния бюджет и фонда за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че руските опити да разделят европейските държави и да отслабят подкрепата за Украина ще се провалят. По време на разговорите в Ирландия той подчерта, че Великобритания ще продължи да стои рамо до рамо с Киев, както и прави от началото на руската инвазия през 2022. Милибанд посочи, че Лондон добре познава руските тактики от предишни атаки на британска територия и увери, че опитите на Москва да разединява Европа няма да проработят. Той участва в срещата на европейските външни министри, посветена на сигурността и подкрепата за Украина. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. След обяд над масивите в Югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.

0: The Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността.

0: музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Продуктовата такса за моторните превозни средства се премахва с приетите на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Режимът за дейностите по оползотворяване на отпадъци се променя от разрешителен към регистрационен, а част от контрола преминава от Екоминистерството към НАП и митниците. Въвежда се изискване организациите по оползотворяване да имат минимум 51% участие от фирмите, които пускат на пазара продукти, превръщащи се в отпадъци за разделно събиране. Макар законопроектът да беше подкрепен с голямо мнозинство, 174 гласа за, дебатът беше напрегнат. Демократична България заяви, че секторът години наред е контролиран от сенчести фирми, свързани с подземния бизнес и политически фигури. Прогресивна България отвърна, че продължаваме промяната. Демократична България си имали достатъчно време да променят режим, когато са били в управлението. Опозицията в парламента реагира остро, след като Германия обяви Русия за отговорна за дроновата атака на летището в Лайпциг. Българското външно министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия и че хибридните атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, като София ще подкрепя общите усилия за противодействие на подобни заплахи. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президентът Йотова да свика консултативни съвет за национална сигурност, обвинявайки управляващите, че мълчат и не назовават Русия като виновник за атаката. Очаква се реакция от страна на управляващите. Националната служба за охрана заяви в позиция до медиите, че поведението на екоактивистката Гергана Петрова по време на посещението на премиера в Струмяни се е различавало от това на останалите граждани и журналисти. Според службата, тя се е представила като журналист, но е отказала да покаже документ за самоличност или журналистическа карта, което е наложило да бъде потърсено съдействие от МВР за установяване на самоличността й. НСО подчерта, че не е ограничавала достъпа до премиера. Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси. Службата напомня, че по закон на разпорежданията на нейните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица. Световната икономика се очаква да отчете около 3% растеж през 2026 година, но рисковете остават значителни. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева след среща на финансовите министри и централните банкери от G20 в САЩ. По думите и перспективите са се подобрили спрямо април, но прогнозата за 2026 е по-ниска от отчетения 3,4% растеж през 2025. Георгиева посочи, че глобалната икономика е понесла енергийния шок по-добре от очакваното, благодарение на стратегическите резерви, новите енергийни източници и мерките за ограничаване на търсенето. Основните рискове остават високия публичен дълг, инфлационният натиск, несигурността около влиянието на изкуствения интелект върху производителността и финансовата стабилност, както и продължаващите последици от енергийния шок. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. След обяд над масивите в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Малко след 14, ето го и началото на Вито Шоу Неар в днешната сряда. Здравейте от мен, Стоян съм. Дано да сте имали един чудесен, как да го кажа, среден работен ден от седмицата. Не звучи добре, но когато фактите говорят какво беше, когато числата мълчат и говорят и боговете мълчат, те в случая нещо такова се получи горе-долу. Окей, без повече философстване, дайте да дадем начало на това предаване. Знаедно ставаме времето до 5, както обикновено. Милки, Давид Гета, Just the way you are, слушаме сега.

One Republic и I Ain't Worried. Това чухме по радио Витоша. Според известен уфолог, мистериозен обект, забелязан на снимка от 67-ма година, е 100% доказателство за съществуването на извънземен разумен живот. Изследователя на НЛО Скот Уоринг твърди, че на снимка, направена през 67-ма от космическия апарат на НАСА Lunar Orbiter 3, е запечатан огромен извънземен кораб. Е такъв, минимум. Разсекретени фотографии на НАСА от Луната също показват неизвестни обекти, наблюдавани от астронавти по време на програмата Аполо между 69-та и 72-та година. През 67-та сондата Lunar Orbiter 3 е имала за задача да заснеме лунната повърхност в рамките на подготовката на НАСА за кацането на първите хора на земния спътник. Именно на една от тези снимки Скот Уоринг открива необичаен обект и се обажда на агент Мълдър. Той изглежда обект, имам предвид, сякаш се носи над повърхността на Луната. Уфологът е убеден, че това е извънземен космически кораб с приблизителна дължина от 5,5 км. За да стигне до това заключение, Уоринг сравнява размера на обекта с този на близкия кратер Теофил, чийто диаметър е 110 км и така изчислява, че мистериозният обект е около 20 пъти по-малък. За хората това са огромни размери, но за извънземните това е малък космически кораб, заявява уфолога. Той смята фотографията за неоспоримо доказателство за съществуването на извънземен разум и твърди, че извънземните са наблюдавали човечеството още преди астронавтите да стъпят на Луната. Въпреки това, Уоринг не предоставя никакви независими доказателства в подкрепа на твърденията си, че обектът действително е космически кораб от извънземен происход. Официалната позиция на НАСА е, че няма никакви доказателства за съществуването на извънземен живот. Така ще кажете вие, хитрици. Някои че ни обаче смятат, че възможността за съществуването на напреднали извънземни цивилизации не бива да се изключва, като просто все още не сме ги открили. Някои учени пък вярват, че ако някога бъдат открити разумни извънземни, човечеството ще може да приеме този факт, тъй като мнозина вече вярват, че не сме сами във Вселената, а и Холивуд се погрижи в това отношение. Нали? Всичките филми за извънземни, Стар Треци, Междузвездни войни и така нататък и така нататък. Добре, приключваме темата и продължаваме така. Лили Ут, The Prick, Робин Шулц и Prayer in Sea сега по Витоша.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
1: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13 евро и 25 цента и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще се замислим за едно по-далечно бъдеще и за това как бихме живяли на едната пенсия.
2: Като доживея, ще го мисля. Или пък друго, да погледнем възможностите от сега. Ако гледаме бабите и дядовците или родителите си, или пък проверим какво се случва с втория стълб за допълнителното задължително.
1: Пенсионно осигуряване. Какво обаче може да направим? Дали да си живеем кротко и спокойно и да не мислим за това далечно бъдеще, или напротив, ако човек е малко финансово грамотен, да вземе и да разгледа какви са му опциите. Дали да инвестира, дали да моли абсолютно всички роднини да му припишат апартаменти, или да каже, зарязвам всичко, заминавам на далечен остров и не ми пука.
2: До 30 ноември имаме време да заявим, за първи път ще избираме как да се инвестират парите ни за втора пенсия.

0: Сият нещо, което ми се струва супер логично да е по принцип.
1: Направихте ли си елементарна сметка колко би ви била пенсията и колко ще получите допълнително?
0: Направихте ли си елементарна сметка как върви остаряването на нацията и въобще в европейски мащаб, за да проверите, когато дойде времето, доколко години ще трябва да работите?
1: Или сте от хората, които залагат на пържено, цигари и нездравословен начин на живот и въобще не ви пука за пенсия?
0: Решихме да ви питаме, как ще си осигурите парите за пенсия. Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове.
1: Че много сложно са обяснени. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

Теди Суим си, Мистер Know It All. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На социалните мрежи отново се разпространява твърдението, че на 13 ноември тази 2026 година човечеството го очаква краят на света. Тази дата не е плод на въображението на съвременни гадатели или автори на конспиративни теории, а произлиза от научна публикация на повече от 60 години. Истинският и смисъл обаче е далеч по-малко апокалиптичен, отколкото звучи. Та откъде идва датата 13 ноември 2026 година? През 1960 година австрийският физик и кибернетик Хайнц фон Фьорстер заедно със свои колеги публикува в престижното списание Science статия с провокативното заглавие «Страшният съд, петък, 13 ноември 2026 година». Учените анализирали исторически данни за населението на Земята за период от почти 2000 години и забелязали интересна тенденция. Човечеството не е просто се увеличило бързо, а времето необходимо за всяко следващо удвояване на броя на хората постепенно е намалявало. На база на тези данни изследователите създали математически модел и го екстраполирали в бъдещето. Резултатът се оказал впечатляващ. Формулата показвала, че около края на 2026 година населението на Земята ще достигне математическа безкрайност. Именно тази теоретична точка авторите нарекли Doomsday или Деня на страшния съд. А означава ли това истински край на света? Ами категорично не, разбира се. Изследването не е предсказвало нито гибелта на човечеството, нито глобална катастрофа, сблъсък с астероид или друго събитие, което да унищожи планетата. Безкрайен брой хора е физически невъзможен сценарий. А всъщност резултат е показвал момента, в който математическия модел престава да бъде адекватен и губи смисъл. Нищо друго. Ако темповете на растеж, наблюдавани в историческите данни, бяха продължили без промяна, интервалът между удвояванията на населението щеше да стане все по-малък и в крайна сметка да се доближи до нула. В реалния свят обаче знаем, че това трудно би се случило. Ето защо датата 13 ноември 2026 година е по-скоро математическа преломна точка, а не е прогноза за апокалипсис. Но, нали знаете, на хората в социалните мрежи им трябва малко да се хванат и така за една прашинка и да я раздуя до една огромна пясъчна буря, например. Така, какво се обърква с тази прогноза? Основният проблем е, че темповете на прираст на населението не са останали същите, каквито са били през 1960 година. След стремителния растеж през миналия век, глобалните темпове на прираст започнаха да се забавят. В много страни раждаемостта значително намалява, демографската ситуация стана коренно различна от тази, върху която авторите на статията от 60-та година са базирали своите изчисления. Така че всичко е наред. Ако някъде в социалните мрежи може вече да сте попаднали, нищо чудно, но ако попаднете на това, че края на света за пореден път ще дойде, този път на 13 ноември 2026 година, просто една математическа история от

50-та година. Нищо повече. Чудесно, продължаваме така. Спокойни, че няма да има апокалипсис и в компанията на музиката по радио Витоша BTS и Swim. Сега Андреа Баника и Дони. Самба слушаме.

0: BTS и Swim. Това чухме по радио Витоша. Две красиви небесни явления ще може да се наблюдяват с началото на този месец. На 7 и 8 септември Луната ще се появи близо до Марс и някои от най-ярките звезди на нощното небе. Това съобщава унгарската обсерватория Свъбхеги. Защо толкова сложно сте я кръстили тази обсерватория, уважаеми колеги унгарци? По-интересното зрелище ще бъде на 7 септември. Тогава тънкият сърп на Луната, Марс и ярките звезди Кастор и Полукс ще се подредят в небето в своеобразен четириъгълник. Четири ярки обекта ще се съберат в небето. Според астрономите, подобна среща на Луната и Марс в тази част на небето няма да се повтори поне през следващите две години, така че обърнете внимание, ако обичате. Явлението ще може да се наблюдава и от България рано сутринта на 7 септември. Да, бе, аз си лягам в 5.30 сутринта, ще ви ставам в 5.30 сутринта да го гледам. Но това всъщност е подходящото време. Ставате между 5.30 и 6.30 и поглеждате към източната част на небето. Марс ще се вижда вдясно и малко над Луната, а от другата страна ще бъдат звездите Кастор и Полукс. При добра видимост ниско на изток ще може да се забележи и Юпитер като много ярка точка. Видите ли ярката точка? Не е това, което си мислите, Юпитер. А само малка част от Луната ще бъде осветена от Слънцето, затова тя ще изглежда като тънък сърп. При ясно небе ще може слабо да се различи и останалата част от лунния диск. За наблюдението няма да е необходим телескоп или друга специална техника. А на 8 септември Луната ще премине край яслите. Не на детето ви. На следващата сутрин, т.е. на 8, Луната ще се премести близо до групата звезди, известни като яслите или кошера. А тогава лунния сърп ще бъде още по-тънък. От България явлението ще може да се наблюдава в часовете преди изгрев. Добре е следенето да стартира в 4 сутринта, като за по-добра видимост е препоръчително място с открит хоризонт на изток и далеч от силното градско осветление. За разлика от зрелището на 7 септември, тук ще ви бъде полезно да имате бинокъл. С него ще могат да се видят значително повече от звездите около Луната. В ранните сутрешни часове тя ще преминава пред някои от по-слабите звезди и за кратко ще ги скрива от погледа на наблюдателите. И това е, което иска да ви кажа сега. Оставаме в компанията на Поли Генова и Спомени по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Another 54 Ultra и Talk to You. Това чухме в ефира на Радио Витоша 15 минути и става 15 часа. И разбира се, тогава слушаме новините с Росен. Обаче има време до този момент, така че музиката, Мика, Relax, Take It Easy. Така продължаваме след малко по Радио Витоша.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо.

0: една успешна учебна година.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Стор.бг.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: То ти е удобно.
1: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Новините.
1: И днес продължава до угасяването на пожара, който възникна в неделя над Кирилова поляна в Рила на труднодостъпен скалист терен. Все още тлее торфен слой. На терен са противопожарни екипи, горски служители, служители на рилската обител и доброволци с дрон, който облива с по 80 литра вода. Засегнатата площ е около 200 квадратни метра. Няма засегнати горски територии, съобщават от областна дирекция на полицията в Кюстендил. Голям пожар унищожи напълно ресторанта Ресто Дел Вероно на плаж Каваци по-рано днес. Пламъците бяха допълнително разгарени от изпускащи газ бутилки, което затрудни работата на пожарникарите. На място реагираха два екипа с шестима огнеборци. По първоначална информация няма пострадали туристи или служители. Районът е отцепен. Предстоят огледи, които да установят точната причина за пожара и размера на щетите. Транспортните фирми могат да кандидатстват за 55 милиона евро държавна помощ между 2 и 17 септември. Процедурата е изцяло електронна през платформата на Националното тол управление. Право на участие имат предприятия с лиценз за превоз на товари и основна дейност в автомобилния транспорт, които покриват условията по схемата. Максималната помощ за една компания е 300 000 евро, като в този лимит влиза и всяка друга минимална помощ за последните 3 години. Средствата ще се разпределят пропорционално на платените тол такси през 2025, без фирмите да подават отделни справки. Данните ще се проверяват служебно. Българските домакинства са отделили 22,3% от бюджета си за храни и безалкохолни напитки през януари 2026, значително над средното за Европейския съюз 16,3%. Разходите за транспорт са били 14,3%, за жилище, вода и електроенергия 9,9%, при съответно 14,7% и 14,9% в Европейския съюз. Общо 46,5% от потреблението у нас е отишло за трите основни групи – храни, жилище, транспорт, почти идентично с средното за Европейския съюз – 46%. Спрямо януари 2025, разходите за храни са се увеличили леко, жилищните също, а транспортът е намалял. В Европейския съюз най-голям ръст има при отдих, спорт и култура, а най-голям спад при транспорта и комуникации. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. След обяд над масивите в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на 15-я час тази сряда. Започваме го така. Пеги Гу, Айра Стар и Woman. Сега по Витоша.

Слабата форма на Арина се дължи на факта, че не тенисът е основният ѝ фокус. Нещо, което е ядоса, разбира се, по време на пресконференция след първия мач на турнира. Какъв е въпросът? Защо мислите, че не бях фокусирана върху тениса? Попита Сабаленка журналист, който се усъмни в нейния фокус. Това е като моето хоби извън тениса. Целият ни график е изцяло свързан с тениса, така че всички тези събития не ме привличат по никакъв начин, а всички хора, с които работя, всички марки, с които работя, ги подбирам много внимателно, казва още Сабаленка. Тенисистката отговори и на друг въпрос, насочен към хейтерите и хората, които имат мнение за всяко нейно действие и по-точно как се справя с всичко това. Честно казано, отнеми малко време да заглуша тези шумове, навинаги ще има хора, които подкрепят изборите ти, хора, които са против тях и хора, които те обичат и хора, които те мразят. И аз си казвам, че съм толкова уморен от тези нещастни хейтери, затова реших да остана силна със себе си и да се доверя на процеса, да се доверя на себе си, да се доверя на своите избори, на вкуса и на каквото иде. И който ме обича, ще бъде до мен независимо от всичко, разяснява още Арина Сабаленка. Аз също много си уважавам. Добре, пожелаваме успех и продължаваме така. Шон Мендес, Камила Кабело и Сеньорита сега по радио Витоша.

0: без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
11: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
10: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
11: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
10: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

Run и Bad Habits. Това в ефира на Витуша. Имаше големи очаквания към Гладиатор 2, защото първият филм се превърна в класика, а е представенето на Ръсъл Кроу бе наистина впечатляващо. Но продължението, което дойде над 20 години по-късно, някак не успя да оправдае очакванията. Нито от към качество на сценарий и история, нито в бокс офиса. От пук имат интересно твърдение, защо се е стигнало до лошото представяне в бокс офиса. Сайтът твърди, че Ридли Скотт, режисьор и на двата филма, обвинява Пол Мескал, който пък влезе в главната роля във втория, и по-точно защото Скотт е смятал, че Мескал не е достатъчно мъжествен за ролята. На фона на Ръсъл Кроу от първия Гладиатор, да, има истина в това твърдение. Това според сайта е причината и Пол Мескал да се оттегли в последния момент от главната роля в последния филм на Ридли Скотт, Кучешките звезди, и разбира се, това се оказва, че не е вярно. Поне така твърди говорител на Ридли Скотт. Не.

Е, вярно казва. Той пред Entertainment Weekly. Ридли обича Пол и бе развълнуван да работи с него по кучешките звезди, след като се бе насладил на такова страхотно сътрудничество по Гладиатор 2. За съжаление, репетициите на Пол за друг филм му попречиха в крайна сметка да участва в филма на Ридли. Макар че бе разочарован, че загуби Пол, той бе развълнуван да получи шанса да работи с Джейкъб, който бе отличен и отличен в ролята, допълва още говорителят на режисьора. Филмът, който е попречил на Пол Мескал да участва в продукцията на Скот, вероятно е режисирания от Сам Мендес The Beatles, където актьора ще влезе в ролята на Пол Маккартни. Колкото до Гладиатор 2, той спечели едни доста скромни 462 милиона долара в световния бокс офис, което е наистина малко на фона на бюджета от близо 300 милиона долара за направата на филма. А ние продължаваме така. Миро, твоето секс, сега след малко, сега обаче Stone Bridge и Therese, Put 'Em High по Витоша.

0: Миро, твоето секси аз, това чухме по радио Витоша, а в днешния забързан, товарен и натоварен на живот, стресът може да има много различни причинители. Вероятно е възможно да го елиминираме напълно, затова е невъзможно всъщност, и голям съм оптимист, та вероятно е невъзможно да ги елиминираме напълно причинителите, затова е съществено важно да се научим как да се справяме с напрежението, да се освобождаваме от него, да изградим правилните механизми, които да не му позволяват да се сипва деня, живота, а и здравето ни. Хроничният стрес, напрежението и тревожността могат да повлияят негативно както на физическото, така и на психическото ни здраве, а ефекта от тях често надминава очакванията ни. За щастие, храненето се оказва един от основните начини, по които можем да повлияем на този негативен ефект. А ето и няколко храни, с които можем да помогнем и да бъдат наши съюзници в борбата с стреса всъщност, като сьомга. Сьомгата определено е най-добрият избор в тази категория, защото е с високо съдържание на полезните мастни киселини, които доказано подобряват мозъчната функция. Добра алтернатива са другите мастни риби, както и растителни източници на протеин, като ядки, бобови, семена и така нататък. Пилешкото месо също е важно заради съдържащите се в него аминокиселини. За разлика от него, местата с високо съдържание на наситени мазнини, месата се казва, не местата, могат да подхранват стреса, а не да се борят с него. Яйца, ядки, пуешко, но това след малко.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Гордон, Ниер, Зоне Ведец, Локо-Локо, чухме по радио Витоша. Преди малко подхванах темата за храните, които ни помагат да се справим с стреса, като споменах, че сьомгата е една от тези храни. И продължихме с яйца, ядки и пуешко. Те са богати на аминокиселина Т-триптофан, която е от съществено значение за производството на серотонин, основния хормон на щастието, от който всички ние се нуждаем като противодействие на стреса, така че не бягайте от яйцата, нито от ядките, нито от пуешкото, като разбира се и не прекалявайте. На худ тази бобова култура, освен висока хранителна стойност, има и високо съдържание на споменатия вече L-триптофан, който играе роля във връзката между червата и мозъка, а с добавянето на малко въглехидрат се подпомага ефекти при движването на аминокиселината, което прави на худът полезен и ефективен съюзник срещу стреса в ежедневието. Имаше една готина рецепта, между другото, за изпичане на худ и става като много хрупкава ядка за хапване, особено ако се подправи с сол, черен пипер и така нататък. Червен пипер по-скоро. Плодове богати на фибри. Както добре знаем, именно фибрите са ключови за здравето на червата и баланса в микробиома. Мощен двигател са за добрите бактерии и е наистина важно да си ги набавяме редовно и с достатъчно количество. За целта можем да заложим на всички техни растителни източници, сред които са горските плодове, особено боровинките, които доказано намаляват хормона на стреса кортизол и моментално подобряват настроението. Но това е допреди да видиш цената им в магазина. Портокалите, силата, те също съдържат големи количества витамин С, мощен антиоксидант, който се бори с оксидативния стрес. Освен че е имуностимулант, цитрусовия плод помага да се справим по-лесно с стреса в ежедневието, а ароматът му действа освежаващо и доста успокояващо, според специалисти. И последната храна, която давам като идея, е натуралния шоколад. Кой бяга от шоколада в този живот, питам аз. Добрата новина на всички фенове на сладкото, че шоколада всъщност е страхотен начин да си набавим полифеноли, антиоксиданти, които доказано подобряват мозъчната функция и настроението. Но натурален шоколад, не млечен. И сколкото по-голямо съдържание на какао е шоколадът, толкова ползите от него са по-големи, така че хапвайте с удоволствие и мярка. Продължаваме така. Pink Panther, Zara Larsson и Stateside, преди тях класика от големите и незабравими Robert Miles, Children по радио Витоша.

0: Pink Panthers, Зара Ларсън и Stateside. Това чухме по радио Витоша 15 минути преди новия час и новините. Продължаваме така след малко. Мадонна, Сабрина Карпентер и Bring Your Love.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за

0: Сладолед? Вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Джак Харлоу и First Class. Това по радио Витоша. 6 минути и даже 5 до новините в 16. Продължаваме така. Феликс Ян и Джазмин Томпсън. Nobody Loves Me Better. Сега Maroon 5 и Лиза. Priceless по Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР бъдат оборудвани с такива устройства. Това съобщи депутатът Георги Илиев, заместник-председател на Здравната комисия. Илиев посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, ако дефибрилация бъде извършена първите 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяна.

0: Ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР. Автомобилите, около 2300 на брой, ще бъдат оборудвани поетапно. Финансиране ще се търси от държавния бюджет и фонд за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Административният съд във Варна разглежда ново дело, подадено от Форест клуб Варна, което цели незабавно спиране на заповедите за прекъсване на тока и водата в постройките в местността Баба Алино. Фирмата е завела отрицателен установителен иск, с който настоява съдът да обяви, че общината няма право да изпълнява заповедта чрез спиране на електро- и водоснабдяването. Компанията твърди, че строителството вече е напълно завършено, сградите живеят хора и не може да се спира строеж, който е приключил. Според тях прекъсването на ток и вода в обитаеми сгради е незаконно. Това е промяна в стратегията им. Предишните искове бяха за незаконни действия на администрацията, но съдът ги отхвърли, тъй като общината има валидна заповед. Сега фирмата иска съдът веднага да замрази действието на заповедта, за да може РП Север незабавно да възстанови тока до приключване на делото. Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че е нужен регионален координационен механизъм за справяне с кризите, причинени от критично ниските нива на Дунав. Според нея, отделните държави вече действат самостоятелно, но общата координация трябва да бъде засилена, тъй като подобни ситуации ще стават все по-чести. Ниското ниво на реката доведе до намаляване на мощностите на ядрени централи в региона, включително АЕЦ Козлодуй. Петрова заяви, че екипът на централата вече има практически опит в работата при екстремно ниски нива и следи състоянието денонощно. В момента нивото на Дунав е сходно с това от преди месец, а съоръженията се поддържат активно. Министърът изрази надежда, че ситуацията ще се стабилизира и няма да се стигне до нови критични обстоятелства. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Теодор Салпаров сподели, че в момента е далеч от волейбола и се занимава с други проекти, като приоритет за него е семейството. Той призна, че съжалява за пропуснати шансове с полуфинали с националния отбор, но заяви, че има и много ценни победи, а упоритият труд винаги е давал резултат. Благодарен е, че успял да се върне след тежки контузии. За бенефиса на 5 септември Салпаров каза, че е в контакт с всички бивши съотборници, независимо от минали търкания. Част от тях няма да могат да присъстват заради ангажименти в чужбина, но на събитието ще участват играчи от различни поколения. Той допълни, че се надява залата да се напълни и разкри, че е свалил 10 кг специално за мача.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34. Градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Движението в района между 208 и 229 км в двете посоки към София и към Бургас на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради превантивно поддържане и временна маркировка. Целият участък е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час, като зоната е сигнализирана с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Старт на последните 60 минути на Витоша за днешния ден. Шакира и Бърнабой, дай, дай, това слушаме ето сега.

Давид Гета и Биби Рекса, I'm good, това по Радио Витоша. Идеята да сваляме килограми без да се отказваме от любимото питие звучи като сбъдната мечта за милиони хора по света. С навлизането на екстремни тенденции в социалните мрежи тази година, темата за така наречената алкохолна диета отново излиза на преден план. Възможно ли обаче да топим мазнини, докато консумираме алкохол, или това е опасна илюзия? Основният проблем при съчетаването на диета с редовна употреба на алкохол се крие в начина, по който тялото обработва етилови алкохол. Когато пием, черния дроб пренасочва целия си ресурс към неутрализирането на токсините от алкохола. Според фитнес експерти от блога belchohristov.com, алкохолът притежава висока енергийна стойност от 7 килокалории на грам, но тези калории са изцяло празни. Те не носят на организма абсолютно никаква полза. Докато тялото е заето да изгаря калориите от алкохола, процесът на окисление на мазнините спира. Това означава, че всяка храна, консумирана в комбинация с питието, е много по-вероятно да бъде складирана като масна тъкан, вместо да се превърне в енергия. А кои напитки нанасят най-малко щети? Ако целта ви е поддържане на теглото, а не въздържание, изборът на правилната напитка от ключово значение. Някои дестилирани алкохоли нямат съдържание на захар, което ги прави по-малко опасни за фигурата. Анализ на здравен портал показва, че чистите спиртни напитки, като виски, водка, джин и традиционната българска ракия, съдържат 0 грама въглехидрати, което не бива да ви успокоява според мен, но това според мен. Проблемът обаче възниква от това с какво ги смесваме. Добавянето на безалкохолни напитки превръща питието в калорийна бомба. Един от сигурните варианти остава чистата водка с сода и пресен лайм. Даже без тях още по-добре, ако питате мен. Извън чистите математически калории, алкохолът влияе директно и върху поведението ни, и върху хормоналния баланс. Алкохола потиска задръжките, активира специфични неврони в мозъка, които ни карат да изпитваме силен глад, най-често за мазна и солена храна. Натрупването на излишно тегло често се дължи именно на неконтролируемото хранене по време на пиене. Спиртните напитки извеждат и водата от клетките, което пък забавя метаболизма и затруднява възстановяването на мускулите след физическо натоварване. Така че концепцията за изцяло алкохолна диета е опасен медицински абсурд, който може да доведе до сериозни увреждания на черен дроб и дефицит на хранителни вещества в организма. Реалността обаче не изисква крайно пуританство. Според диетолозите, цитирани в научни материали в интернет, умерената консумация няма да провали вашата диета, стига общия калориен прием за деня да остане в дефицит. Тайната, както винаги, се крие в дозата и самоконтрола, както е с всичко в този живот. А ние продължаваме така. Сам Смит, Нормани и Dancing with the Strangers сега по Витоша.

0: Trip. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен... На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще се замислим за едно по-далечно бъдеще и за това как бихме живяли на едната пенсия.

0: като доживея, ще го мисля. Или пък друго, да погледнем възможностите от сега. Ако гледаме бабите и дядовците или родителите си, или пък проверим какво се случва с втория стълб за допълнителното задължително.
1: Пенсионно осигуряване. Какво обаче може да направим? Дали да си живеем кротко и спокойно и да не мислим за това далечно бъдеще, или напротив, ако човек е малко финансово грамотен, да вземе и да разгледа какви са му опциите. Дали да инвестира, дали да моли абсолютно всички роднини да му припишат апартаменти, или да каже: зарязвам всичко, заминавам на далечен остров и не ми пука.
0: До 30 ноември имаме време да заявим, за първи път ще избираме как да се инвестират парите ни за втора пенсия, нещо, което ми се струва супер логично да е по принцип.
1: Направихте ли си елементарна сметка колко би ви била пенсията и колко ще получите допълнително?
0: Направихте ли си елементарна сметка как върви остаряването на нацията и въобще в европейски мащаб, за да проверите, когато дойде времето, до колко години ще трябва да работите?
1: Или сте от хората, които залагат на пържено, цигари и нездравословен начин на живот и въобще не ви пука за пенсия?
0: Решихме да ви питаме, как ще си осигурите парите за пенсия? Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но да, едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове.
1: Че много сложно са обяснени. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

Кецай и Animal. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А официално бе публикуван списъкът с заявените тенисисти за предстоящия турнир от категория ATP 500 в Пекин, който ще се проведе от 30 септември до 6 октомври. Над преварата в китайската столица ще се радва на един от най-силните състави за сезона, оглавяван от световния номер 1 Яник Синер, втория в ранглистата Александър Зверев и легендарния 24-кратен шампион от големия шлем Новак Джокович. Основен акцент в турнира е завръщането на Ноле в Пекин за първи път от 2015 година насам. Сръбският тенисист е 6-кратен шампион в надпреварата и притежава впечатляващ перфектен баланс от 29 победи и 0 загуби на корта в китайската столица. От своя страна двукратният първенец в Пекин Яник Синер пристига с равносметка от 14 победи и само едно поражение в турнира. В списъка на участниците фигурират общо

7 представители на топ 10, сред които Данил Медведев, Феликс Оже Алиасим, Флавио Коболи и Алекс Деминор. Настъпва силен контраст с паралелно провеждащия се турнир от същата категория в Токио, Japan Open. Актуалният шампион от миналата година, Карлос Алкарас, избра да защитава титлата си в японската столица, където е поставен под номер 1. В Токио ще участват още американските звезди Бен Шелтън, Тейлър Фриц и Франсис Тиафо, както и Лоренцо Музети. А ние продължаваме ето така. Spice Girls и класиката Wannabe, сега Teddy Swims, The Door по Витуша. I took a

0: 90-тарска класика в ефира на Витоша, Spice Girls и Wannabe си припомнихме. А Ариана Гранде приключи турнето си Eternal Sunshine с емоционален концерт в Лондон, като на няколко пъти едва сдържаше сълзите си. Особено силен момент бе изпълнението на One Last Time, песен превърнала се в своеобразен химн за оцелелите от терористичната атака в Манчестър през 2017 година. Лондон, ще имам нужда от вашата помощ за тази песен, каза певицата, докато коленичи пред публиката. Миналия месец тя обяви, че ще се оттегли за известно време от публични изяви след месеци на засилено внимание и спекулации около външния вид и здравословното ѝ състояние. Тя се отказа от участието си в постановката Sunday in the Park with George в Лондон, а нейният партньор от Wicked Джонатан Бейли също напусна проекта. По време на концерта Ариана Гранде демонстрира отлична физическа форма, изпълни големите си хитове, а в края на шоуто отново се издигна с помощта на специален колан до тавана на залата. Обръщайки се към феновете, Гранде им благодари за подкрепата и заяви, че преживяването е било едно от най-красивите и необикновени в живота им. Eternal Sunshine беше първото и голямо турне след 7 годишна пауза. Само 10-те концерта в лондонската O2 Arena са посетени от около 200 000 души. Певицата по-рано обясни, че решението й да се отдръпне е обмислено отдавна. Границите трябва да бъдат поставени, хората понякога имат нужда от почивка, казва тя. А след последния концерт феновете изразиха надежда, че тя ще се завърне на сцената, когато се почувства готова, но самата тя вече е предупредила, че може да не предприема ново турне много дълго време. Ние пожелаваме преди всичко да се чувства добре. И продължаваме така. Хюгел и Moving to the Sun по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Вениамини, Мирела, Юлска нощ в ефира на Радио Витоши в началото на месец септември. Едни 16 минути ни делят от началото на новия час и старта на поредното Витоша драйв компанията на Гери. До тогава продължаваме с музика. Да ти, Take Me There. Това ще чуем след малко.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
8: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
11: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

Джейсън Дерулум, Take You Dancing, това на финала на днешното издание на Вито Шоу на Ер. Останете с Гери и старта на Вито Шоу Драйв веднага след новините. Хубав вечер от мен. Чуваме се утре малко след два. Сега се разделяме ето така. Бенсън Бун и Мистикъл Меджикъл след малко. А сега Алекс Уорън и Ординари. Чао, хубава вечер и до утре. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Социалното министерство е изпълнило всички инвестиции по плана за възстановяване без риск от загуба на средства. Проектите са приключили на 31 август, като най-мащабната дейност е модернизацията на дългосрочната грижа за възрастни хора и хора с увреждания. България поела ангажимента за 250 нови или обновени социални услуги, а отчетените от общините са 252, които предстои да бъдат проверени и верифицирани. Ремонтирани са всички общински домове за възрастни, включително в програмата, и паралелно са разкрити нови услуги. Министър Наталия Ефремова заяви, че резултатът е по-качествен живот за хората с увреждания и възрастните. Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември, съобщи днес управителят Асен Меджиев. Той уточни, че в първичната помощ за общопрактикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Меджиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнати подобрения в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Съдът остави в ареста 25-годишния украинец Ярослав Голяткин, обвинен в умишлено убийство на 18-годишна японка в столичния квартал Бъкстон. До задържането се стигна

0: Стигна след сигнал от съседи, които ги видели да чупи автомобили или входната врата на блока. Полицаите открили следи от кръв, влезли в жилището и намерили тялото на момичето. Голяткин живеел с жертвата от около 3 години. Според първоначалните данни, двамата са се скарали рано сутринта на 31 август. Последвали са удари, а обвиняемият твърди, че тя го е нападнала с палка и нож. Той отнел ножи и е нанесъл множество прободни рани в областта на гърба и шията, довели до смъртта й. Предстои да излязат резултатите от тестовете за алкохол и наркотици и на двамата. Столична община подписа договор за закупуване на 42 употребявани и съчленени автобуси с голям капацитет, които ще бъдат пуснати по най-натоварените линии 94, 204 и 280, включително към Студентски град. Целта е те да пристигнат до ноември, за да осигурят повече места и по-добро обслужване още през есента. Заместник кмета по транспорта Виктор Чаушев заяви, че мярката е бързо решение за увеличаване на капацитета, докато общината подготвя големите доставки на нови автобуси, трамваи, тролейбуси и електробуси, които трябва трайно да подобрят качеството на градския транспорт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34. Градуса. Етап 5 на обиколката в Троян се провежда днес. Между 14 и 17.30 ще има времени ограничения по част от републиканските пътища в област Ловеч. Маршрутът тръгва от общината, минава през Орешак, Дебнево, Велчево, Казачево, Стефаново и Априлци, като колоездачите правят 7 обиколки по затвореното трасе. След последната обиколка колоната се връща към Троян и финишира пред общината. Автомобилите ще изчакват преминаването на състезателите, след което движението ще бъде възстановено. Шофирайте внимателно.
3: Вефир онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички. 5 минути след началото на 17-я час. Аз съм Гери и стартираме Drive Time. По това време на денонощието, през делничните дни, се срещаме в ефира на Радио Витоша и се създават много хубави спомени с вашите поздрави и музикални желания, които вие отправяте на 0878 50 000. Ако не може да го запомните, заповядайте в сайта radiovitosha.com. Има го изписан там и може да ми се обадите или да пишете в Viber, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Инстаграм. Ако не сте ни последвали там, заповядайте, направете го сега, защото винаги се случва нещо интересно в нашите профили. Интересното е и началото на 17-я час. Моранди, Мис Кали или Халелуя, както предпочитате. Оставям на вас този избор, а моят е сега, за началото на 17-я час.

0: Аржентинският ресторант се сбогува с Лионел Меси по доста необичайен начин. Главният готвач направи паниран шницел, който е оформен и украсен като лицето на футболната звезда. Ястието получава името Ламила Меси и бързо става хит в социалните мрежи. От ресторанта казват, че това е техният начин да благодарят на Меси за годините с националния отбор и за радостта, която е донесъл за милиони аржентинци. Футболистът, припомням, обяви оттеглен си от националния тим след края на дългата си кариера с Аржентина.
1: Днес е 2 септември. Наши колеги празнуват не един, цели двама. Ачо и Андрей.
0: Ачто, да.
1: Честит рожден ден. И вие
0: Ангел
1: така
0: Додов.
1: С Ангел Додов и Андрей...
0: Ние си го знаем се...
1: Ачо,
0: Деновски, да.
1: И Андрей Деновски, да.
0: Да са ни живи и здрави.
1: Те двама с буква А. Нашите ангели. На труда и на веселието. Да са живи и здрави, все така прекрасни. И много, много, много хепи. Сваря Уилямс за вас.

0: грижливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
10: Ще открия нещо ново.
11: Ще бъда по-организирана.
12: Поне ще опитам.
13: С Сиела на училище!
14: Бъдещето започва от днес!
15: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
16: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
17: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
18: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
19: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
18: Напълнете раницата, облечете учениците.
19: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Дюалипа и Dance the Night ни води към първите поздрави за тази вечер. Андрес, ще слушаме след малко по Витоша и ще изпратим поздрави за Моника Русева. Сега вече чувате Шон Мендес и Камила Кабейо са тук с тяхната сеньорита. Поздравите изпращаме към Невена Петрова.

Just the way you are, Милки и Давид Гета слушаме на 2 септември 2026, денят, който казваме честит 60-ти рожден ден на Салма Хайек, а известната актриса, продуцент и активист, която е просто прекрасна. Да си припомним ли Десперадо от 95-та? Припомняме си This Girl Kungs, повитоша сега.

8 7 8 50 1000 е телефонът, на който очаквам вашите поздрави. Ако не ви се говори по телефона, може да ползвате Viber и да ни пишете там. Поздрави сега изпращаме на Виолета, която пожела Енрике Иглесиас, Бил и Тио. Слушаме за вас по Витоша.

0: Let me be the second voice. Припомняме си вече почти отминаващото лято. Днес на 2 септември, ден, който много рожденици, все талантливи, красиви и прекрасни. Ето го поредния, Киано Ривз. Роден на 2 септември 1964 година в Бейрут, Ливан. Израства в Канада, където открива и любовта си към актьорското майсторство. Кръстен е на своя чичо Хенри Киано Ривз. Любопитно е значението на думата Киано. Това е хавайска дума, която в буквален превод означава хладен лек вятър над планините. 62 са годините, които навършва любимата на всички ни звезда днес. Казваме му честит рожден ден от ефира на Радио Витоша. А към 18-я час продължаваме заедно с Зейн, както и Раген Баунман. Това съвсем след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Отново на училище.
10: И еволюцията на домашното.
9: Имате дете, което тръгва на училище.
10: Учител сте и също тръгвате на училище.
9: Или сте самият ученик.
11: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
10: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
9: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
11: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
10: Разкажете ни най-курьозното си извинение за липса на домашна работа или за късне.

0: за час.
1: Не съм чул.
2: Кучето ми го изяде.
0: Нямах достъп до ChatGPT.
1: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
0: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
2: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище
3: Тройка на разсъмване
0: и Радио Витоша.
4: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Od studio to na Radio Vitoša. Новините.
2: Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че няма окончателно решение за минималната работна заплата за 2027, тъй като са необходими промени в законодателството преди Министерският съвет да приеме постановление с конкретна сума. В момента има само първоначални изчисления на Министерството на финансите, които могат да бъдат променени. Ефремова подчерта, че минималната работна заплата ще бъде определена по досегашния ред с постановление на Министерския съвет, а автоматична формула няма да има по желание на работодателските и синдикалните организации, които настояват нивото да се договаря. Ще бъде въведен механизъм, съобразен с европейското законодателство. Тя припомни, че социалните партньори са обсъждали критериите за определяне на минимална работна заплата, но не е постигнат консенсус за размера. Според министъра, правителството държи на активен социален диалог и на прилагането на принципите от Европейската директива за адекватните минимални заплати. Просветният министър Георги Вълчев съобщи, че до 10 дни Министерството на образованието ще представи цялостен пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище и подчерта, че подходът няма да се фокусира върху отстраняване на ученици от системата, а върху постепенни меки мерки, които да коригират поведението и да стимулират положителна промяна. Вълчев предупреди, че без сериозно подобрение в дисциплината през следващите години, резултатите в образованието няма да бъдат добри. Новият пакет ще включва стъпаловидни интервенции, насърчаване на учениците, които показват напредък, и избягване на крайните санкции като първа реакция. Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще се проведат в неделя, 25 октомври. Това съобщи Сръбската обществена телевизия, позовавайки се на свои източници. През следващите дни

0: И се очаква президентът на републиката да разпусне Народната скупщина, техния парламент и да свика нов парламентарен вот. За да се задвижи процедурата, правителството трябва да внесе предложение, че повече не може да изпълнява функциите си, добавя още националната телевизия. Според изборния закон, от деня на обявяването до деня на провеждането на избори могат да изминат не по-малко от 45 или повече от 60 дни. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34. Градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До петък ще се обновява маркировката в участъка от разклона за Горния Богров до района на село Антон от километър 133 до 216 в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Стартираме поредния час, втори за нас общ, но все пак 18 за този 2 септември. Поред 5 минути след неговото официално начало, музикалното ще даде Поли Генова, песента е Спомени. Изпращаме специални поздрави на Христо от Стара Загора. Здравейте на всички, които ни слушате и в Стара Загора и които сте на път за там. Поздрави всички, на които им предстои пътешествие до Берковица. Поздрави специални за малката Анастасия, чието празници също предстоят в края на тази седмица. Поздравите за нея ще валят, разбира се, всеки ден. Обещала съм. Спомени Поли Генова също съм обещала на Христо. Стара Загора, поздрави за вас. Ако и ви искате да чуете нещо или да направим някакъв много специален поздрав от ефира на Радио Витоша, давайте, вие сте на ход. Обадете се или пишете във Viber на 0878 50 000.

0: Гери по Радио Витоша.
1: Силният бас сам те убеждава да се поддадеш на ритъма. Това мога да кажа и след това да спомена едно име. Майли Сайрас. Разбрахте ли вече, ако не сте, веднага ви казвам, а тя оглави вече новия си студиен албум. А ние с вас следихме, цяла седмица следим какво се случва и ето, че вече е факт. Bass Persuades, така ще се казва дългоочаквания 10-ти студиен албум, който ще бъде издаден само след няколко дни, айде седмици, 18 септември. Наред с обявяването на албума, певицата и автор на песни потвърди и завръщането си на живо с двудневно

участие в легендарния Hollywood Bowl в Лос-Анджелес на 16-18 октомври. Визуалната концепция за филма, не за филма, разбира се, а за албума, е разработена в сътрудничество с фотографа Мерт Алас. Тя вече покори социалните мрежи с новата визия. Той е създал визуална

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 евро. Kaufland.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участие.

0: българските ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще се замислим за едно по-далечно бъдеще и за това как бихме живяли на едната пенсия.
2: Като доживея, ще го мисля. Или пък друго, да погледнем възможностите от сега. Ако гледаме бабите и дядовците или родителите си, или пък проверим какво се случва с втория стълб за допълнителното задължително.
1: Пенсионно осигуряване. Какво обаче може да направим? Дали да си живеем кротко и спокойно и да не мислим за това далечно бъдеще, или напротив, ако човек е малко финансово грамотен, да вземе и да разгледа какви са му опциите. Дали да инвестира, дали да моли абсолютно всички роднини да му припишат апартаменти, или да каже: зарязвам всичко, заминавам на далечен остров и не ми пука.
2: До 30 ноември имаме време да заявим. За първи път ще избираме как да се инвестират парите ни за втора пенсия, нещо, което ми се струва супер логично да е по принцип.
1: Направихте ли си елементарна сметка колко би ви била пенсията и колко ще получите допълнително?
2: Направихте ли си елементарна сметка как върви остаряването на нацията и въобще в европейски мащаб, за да проверите, когато дойде времето, доколко години ще трябва да работите?
1: Или сте от хората, които залагат на пържено, цигари и нездравословен начин на живот и въобще не ви пука за пенсия?
2: Решихме да ви питаме как ще си осигурите парите за пенсия. Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове.
1: Че много сложно са обяснени. А ние сме Емилена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

Let me love you, Justin Bieber, DJ Snake в ефира на Радио Витуша и следващия поздрав от Анелия Стефанова за всички фенове на BTS. Слушаме Normal по Витуша за вас.

Пеги Гуф, ефира на Радио Витоша днес на 2 септември. Поводът ни за гордост е Габриела Петрова. Тя грабна златото на турнира по троен скок в Белград, продължи силното си представяне през сезона и стигна до победата с резултат от 14,10 метра.

Calvin Harris и Ellie Goulding и още един поздрав в ефира на Радио Витоша. Цвети Веселинова пожела Lady Gaga. Слушаме Just Dance за вас.

0: Миро, и твоето секси яз даде много лятно настроение в ефира на Радио Витоша. И все пак да не забравяме, че септември вече започна. С него слагаме край така на ваканционния сезон. Преходът от отпуск към работно ежедневие обаче често може да бъде доста стресиращ, а как да се върнем плавно към работния ритъм? Хубаво е и според психолозите е редно да си поставяме стимули, с които адаптацията ни след отпуск да бъде по-лесна. Трябва да си организираме и срещи с приятели, да отидем на кино или да решим коя да бъде следващата ни почивка. Между другото, мен това лично много ме стимулира. Не, нужно е да се наслаждаваме на малките неща според психолозите и да приемаме за даденост трудностите, които имаме в работата. Не трябва да се връщаме назад към това какво ни е дало морето и не трябва да мислим какво би ни донесло зимата, защото може да стане така не толкова приятно. Но зимата какво ще ни донесе? Още хубава музика в ефира на Радио Витоша, с която продължаваме и след малко. Ни очаква Кейти Пери. Ще слушаме Fireworks. Да, да, не е Works. Firework.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
1: Защото обичаме обувките. Дайхман.
2: Отново на училище.
3: И еволюцията на домашното.
4: Имате дете, което тръгва на училище.
3: Учител сте и също тръгвате на училище.
2: Или сте самият ученик.
4: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
3: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
2: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
4: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
3: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
2: Не съм чул.
4: Кучето ми го изяде.
3: Нямах достъп до ChatGPT.
2: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
3: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
4: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище
5: Стройка на разсъмване
3: и Радио Витоша.
6: С подкрепата на
7: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34. Градуса.
1: И тъй като днес е сряда, предстои един дълъг уикенд. В пиковите часове около деня на съединението съм длъжна да ви кажа, че ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по основните направления от и към София, като мярката ще важи по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участък от пътя 1 в Благоевградска област. В петък 4 септември ограничението ще е от 15 до 20 часа за камионите, които излизат от София, а в събота 5 септември забраната отново ще важи за тежкотоварния трафик, излизащ от София, този път от 9 до 14 часа, а при очакваното завръщане след почивните дни, организацията ще бъде обърната и в понеделник 7 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона, пътуващи към София. Шофирайте внимателно!
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Поразмечтахме се за почивните дни. Хайде сега обаче да се върнем тук и сега. Денят е сряда, 2 септември. 19 часа. Вече официално вечерта настъпва. Скоро и залезът пристига с нея. А при нас тук пристига Любо Киров и песента там. Какво ви се слуша на вас тази вечер, ви питам. Вие отговаряте като се обадите или пишете във Viber на 0878 50 000. А ако ви е по-удобно, пишете ни лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram.

0: Гери по Радио Витоша.
1: Ще продължим тук в ефира на Радио Витоша с Ариана Гранде, която вече се оттегли в дългоочакваната си почивка. Направи емоционално сбогуване с феновете си във вторник вечерта, когато приключи своето турне. Готви се да се оттегли временно от публичния живот след месеци на засилен интерес към здравето и външния й вид, а по време на концерта в Лондон на няколко пъти беше на ръба да се разплаче. Най-емоционален момент настъпи по време на изпълнението на One Last Time, песен, която придоби особено значение като своеобразен химн за оцелелите от терористичната атака в Манчестър през 2017 година, извинявайте. Ние с вас сега ще продължим с We Can't Be Friends и ще очакваме отново Ариана Гранде на сцената. Тя, между другото, само да ви успокоя, не е показвала признаци на влошено здраве. Една единствена травма на крака, заради която се е наложила да замени емблематичните си обувки на висок ток с високи платформи. Въпреки това, певицата се движеше активно по сцената заедно с танцьорите си и изпълни хореографията без видими затруднения. Имаше един миг в гласа и който за кратко трепна по време на една песен Nowhere Nobody, докато изпяваше текста «Трудно е да повярваш» в перфектния край. Ама тук сега може и емоционален момент да е бил. Той бързо отминал и Гранде продължава концерта си до края абсолютно успешно и в края на шоуто благодари на публиката за подкрепата. Това беше едно от най-красивите и невероятни преживявания в живота ми. Исках да изразя благодарността си без напълно да се разплача, каза певицата.

0: Фиеста и литър и половина Пепси и Миринда или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Докато слушаме Dua Lipa и Da Baby, разбирам, че влюбените Джорджи малко ни са превзели Венеция. Завърнали се на мястото, където са сключили брак преди 12 години, а Джордж Клуни се подготвя да получи престижния златен лъв за цялостно творчество.

Дракула и Time Impala заедно с Джани. Сетих се, че отдавна не сме слушали Кайли Миноук с вас в предаването Drive Time. Несъмнено е най-известна с певческата си кариера, но тя има и още редица таланти. Освен певица е текстописец, също филмова и телевизионна

Да, Шакира Бърна Бойер, станцувахме се. Време обаче за още един поздрав за Силвето и Наско пожелаха Jonas Blue. Слушаме Edge of Desire по Витуша.

0: Перфектен финал на днешната ни среща в предаването Drive Time. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно в поредните 3 часа. Утре отново среща малко след 17. До тогава много хубава музика в ефира на Радио Витоша. А утре точно в 6 ще бъдете събудени от Милена, Кирил и Тодор. Нямам търпение да ви чуя какво мислите по въпроса за пенсиите. Това ще бъде и темата в утрешното тройка шоу, тройка на разсъмване. А сега до края на този част ви оставям в компанията на Lost Frequencies, както и Дати. Имайте хубава вечер в ефира на Радио Витоша. Чао!
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Такси? Ох!
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.